0: Це була нова композиція гурту ТНМК «Біда за бідов». І відразу ще одна новина про гурт. Адже ця прем'єра стала лише першим кроком значно більшої історії. Саме «Біда за бідов» стала першим синглом із нового альбому, над яким музиканти працюють зараз. Про саму платівку вони поки розповідають небагато. Відомо лише, що всі її композиції народилися вже під час повномасштабної війни. А робоча назва майбутнього релізу дуже точно передає цей період.
1: Робоча назва циклу пісні комендантських годин, тобто це пісні, записані під час повномасштабної війни.
0: Уже сама робоча назва задає настрій майбутньої платівки.
1: Нам хотілося, враховуючи, що в нас ювілейний рік, 30 сезонів концертної діяльності, саме як танок на Майдані Конго, і хотілося б випустити 10-й ювілейний номерний альбом. Але як воно піде?
0: Водночас у гурті не приховують. Сьогодні будувати далекі плани непросто, але головна мета вже визначена. Цього року свій 55-річний ювілей відзначає легендарний вокально-інструментальний ансамбль «Кобза». Колектив, який ще в 70-х роках одним із перших поєднав українське народне звучання з рок-музикою. Саме вони довели, що бандура може звучати сучасно, а українська пісня збирати повні зали навіть попри цензуру і постійний тиск радянської системи. Сьогодні їх заслужено називають одними із засновників українського фолк-року, а їхній внесок у розвиток української сцени давно став фундаментальним. Світлана Тарабарова готує особливу зустріч зі своїми слухачами. Напередодні власного дня народження співачка вперше наживо презентує альбом «Липень в її очах». За словами артистки, 7 композицій платівки – це 7 різних історій і станів закоханості. А сам альбом вона називає однією з найособистіших робіт у своїй творчості. Першими почути нові пісні наживо зможуть саме гості літнього концерту «Просто неба». А просто зараз слухаємо композицію, яка дала назву всьому альбому. Світлана Тарабарова «Липень в її очах».
2: Липень в її очах. Липень в її очах, липень в її очах, та чому часом на серці печать?

0: тут не закохатись.
1: Липень в її очах від Світлани Тарабарової щойно прозвучала в ефірі важкої ділянки «Топ-10». Ще одна подія цього тижня об'єднала всіх, хто любить українську музику та активний відпочинок. Фестиваль «Сила нації» традиційно зібрав артистів, волонтерів і тисячі гостей, подарувавши 2 дні концертів, живого спілкування та благодійних ініціатив. Організатори вкотре наголошують, головна сила фестивалю не лише музика, а й люди, які навіть під час війни підтримують одне одного і допомагають українським захисникам. Від фестивальних новин до нової музики. Христина Соловій представила кліп «2.00», який став своєрідною подорожю історією українського кіно. У відео співачка переосмислює образи культових стрічок. Від поетичного кіно 70-х до фільмів Незалежної України і водночас продовжує власне дослідження української культури 90-х. А просто зараз слухаємо нову композицію Христини Соловій «2.00».

Композиція Христини Соловій «2.00» щойно прозвучала в ефірі «Важкої ділянки». Після короткої паузи продовжимо. Попереду фестивальні новини з Кракова і Одеси. Згадаємо музиканта Ігоря Ходжаніязова. Прослухаємо нову роботу Олександра Положинського. А також дізнаємося, як просувається творчий експеримент «Іллі літай». Залишайтеся з нами.

0: Важка ділянка ТОП-10 повертається. Мене звати Андрій Чиж, і ми продовжуємо огляд найцікавіших подій української музики. Цього тижня ще одна велика подія об'єднала наших людей далеко від дому. У Кракові відбувся благодійний Grammy Борщ Фест, який зібрав тисячі гостей навколо українських традицій, музики та допомоги нашим військовим. Відвідувачів пригощали різними видами борщу, знайомили з культурою, а головними музичними гостями фестивалю стали легендарні Mad Heads. Такі зустрічі вкотре доводять. Наша культура не знає кордонів і продовжує гуртувати людей у всьому світі. Якщо Краків цього тижня став місцем зустрічі українців за кордоном, то в Одесі відродилася одна добра традиція. Після кількарічної паузи Південний Шевченко Рокфест, заснований на Херсонщині, відновився вже в Одесі. На сцені виступили гурти з різних міст України. Військовий оркестр. А незмінною умовою для всіх учасників залишилося виконання композиції на слова Тараса Шевченка. Організатори переконані, фестиваль обов'язково повернеться до рідного Херсона. Щойно це стане можливим. Від фестивалів до прем'єри, яка говорить про тих, хто знаходить сили йти далі. Олександр Положинський представив відеороботу «Тільки не плач» – фінальний акорд свого масштабного альбому «СУВ», написаний під час військової служби. Режисером кліпу став Тарас Химич. А до створення відео долучилися спецпідрозділ «Омега Захід», що допоміг максимально реалістично відтворити атмосферу бойових буднів. За словами музиканта, ця композиція про людей, які знаходять сили рухатися вперед навіть після найважчих втрат. А просто зараз слухаємо нову роботу Олександра Положинського «Тільки не плач».
1: Прагненням

0: заведеш порятунку.
1: Це була композиція Олександра Положинського «Тільки не плач». На жаль, цього тижня українська музична спільнота отримала трагічну звістку. Під час виконання бойового завдання на фронті загинув музикант, поет, перекладач і дослідник традиційної музики Ігор Ходжаніязов. Він багато років вивчав музичну спадщину півдня України та Криму. Був засновником гурту «Машала Доза» і автором численних культурних проєктів. Колеги згадують його як унікального дослідника, який присвятив своє життя збереженню української музичної традиції. Світла пам'ять Ігорю Ходжаніязову. Ілля Літай продовжує власний творчий експеримент. Написати 6 пісень за 6 місяців. Першим кроком стала композиція «Переплелися», а попереду, за словами музиканта, ще 5 різних історій, які з'являтимуться протягом року. Тож із цікавістю стежитимемо, куди приведе артиста цей незвичний творчий марафон. А просто зараз слухаємо композицію Іллі Літай «Переплелися». Якби ми

Щойно прозвучала композиція «Іллі літай переплелися». Нею ми й завершуємо сьогоднішній випуск важкої ділянки «Топ-10». В ефірі був Андрій Чиж. Слухайте українську музику, відкривайте для себе нові імена, підтримуйте наших артистів і бережіть одне одного. До нових радіозустрічей. Бувайте! Важка ділянка «Топ-10».

0: обернися, Вань. Я буду шанувати.
1: Слухайте Радіо Сяйво у Коломиї, Косові, Снятині, Тлумачі, Городенці, Бурштині, Галичі, Рогатині. Все буде Україна!

0: Ви слухаєте Радіо Сяйво.
1: Четверта година.

Слухайте Радіо Сяйво у Коломиї, Косові, Снятині, Тлумачі, Городенці, Бурштині, Галичі, Рогатині, Яремчі, Ворохті, Буковелі. Все буде Україна!

Слухайте Радіо Сяйво у Яремчі, Миколичині, Татарові, Ворохті, Буковелі на 106.7 FM.

0: Між бут?
1: Між бут.
0: Між бут це де?
1: Це в Тулукові, на головній 19Б. Покрівельно-фасадний завод «Між бут». Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіосяйво в соцмережах.

0: формула здоров'я.
1: Моя дитина не розмовляє. Що робити? Бити на сполох чи чекати далі? Затримка мовлення у дитини. Сьогодні в програмі розкажемо, що потрібно знати про розвиток мовлення, які етапи психічного та мовного розвитку проходить дитина, на що звертати увагу, аби не прогавити затримку, і як допомогти своїй дитині розговоритись. На ці та інші питання відповідатиме психіатриня медичного центру «Здорова сім'я» Наталія Касіян.
2: Перш за все, мова – це засіб комунікації. В складі мовлення є як розуміння мови, як власна мова, усна чи письмова, і також використання жестів та міміки. Затримка мовлення – це такий певний процес, коли дитина відстає в вікових особливостях від однолітків, може розвиватися мовлення повільніше, може затримкою, а навіть і дітки, які можуть, відповідно, не мати мовлення. Дуже важливо батькам зрозуміти, а до кого звернутися, до яких спеціалістів все ж таки, коли дитина їхня не розмовляє. Чи це є логопед, чи це є невролог, чи це є психіатр. Тут дуже добре наша медицина все розкоординувала. Тому що, до прикладу, якщо ми говоримо про затримку мовлення і про шифри, які кодуються, то шифр затримки мовлення – це F80-F80.9. Якщо ми говоримо за міжнародну класифікацію хворіб, то кожен діагноз, який є в нас в медицині, так, до кого спеціалістів ми можемо звернутися з якимось певним діагнозом, він зашифрований. Є чітка буквочка, яка відповідає до кожної нозології, до кожного спеціаліста. І у випадку психіатричного шифрування затримка мовлення кодується під шифром F. Тобто ми розуміємо, що до кого спеціалістів ми можемо звернутися, це перш за все до дитячого психіатра, який має право виставляти діагноз затримки мовлення. Коли звертаються до дитячого психіатра, насправді дуже часто батьки не розуміють, що для дитячого психіатра він дуже є цікавий. Ми, знаєте, як такі добрі детективи, які намагаємося прощупати і зрозуміти, чому ж дитинка не розмовляє. Тому що насправді, якщо ми оцінюємо розвиток дитини, мовлення – це не тільки слова. Дуже часто батьки думають, якщо дитинка має затримку мовлення, то скільки слів дитинка має? Насправді це не настільки важливо. Нам важливо в плані мовлення оцінити таку домовленеву пірамідку. Тому нам важливо, насправді, коли ми звертаємося до дитячого психіатра, нам важливо, перш за все, оцінити кожну навичку. І коли ми дитячі психіатри оглядаємо дитинку, ми оцінюємо не тільки сферу мови, ми оцінюємо кожну сферу, а саме це може бути соціально-емоційна сфера, сфера комунікації, когнітивних функцій, моторика, дрібна, крупна і, звісно, саме мовлення. І в цій аспекті всього ми можемо сказати, в якій сфері є порушення, поломка, яка би могла призвести до затримки мови. І дуже часто батьки отримують такі насправді неіснуючі діагнози, наприклад, це затримка психомовленевого розвитку, або затримка мовленевого розвитку, чи алалія. І ці терміни, вони насправді нічого не характеризують. Ми ж не можемо, знаєте, так поверхнево щось проаналізувати, глибше не копатися і сказати, що це тільки щось просто затримка. Насправді, під аспектом просто затримки мовлення є завжди щось глибше. Але дуже часто ці такі неіснуючі, на жаль, діагнози, які виставляють часто, чи це неврологи, чи логопеди, так, вони маскують інші стани. І нам важливо все ж таки батьків дуже добре скоординувати і батькам перш за все пояснити, який має бути корекційний маршрут, тому що не завжди дитинка піде до логопеда. Дитинка може взагалі не потрапити до логопеда з затримкою мовлення. І це дуже важливо отримати правильний, належний координаційний маршрут. Тому куди ми можемо звернутися першочергово і з якого віку? Це перш за все до дитячого психіатра. Не потрібно електронного скерування від сімейного лікаря. Батьки можуть звернутися самостійно. Цей візит є конфіденційний, перейматися не потрібно. Дитячий психіатр може оцінити розвиток дитини не з трьохрічного віку, як дуже часто це говорять. Дитячий психіатр може оглядати навіть з 3-4 місяців, тому що ми оцінюємо розвиток дитини, кожну сферу. І нам важливо в цій домовленевій пірамідці оцінити, скільки навичок є в дитини, чи згідно віку розвивається дитинка. І насправді нам дуже важливо оцінити, на якому віці, на якому місяці, до прикладу, відбувся та затримка, до прикладу, той регрес. Тому що дуже часто батьки говорять, що до якогось певного віку дитинка розвивалася, а потім призупинилася. Насправді це є трошки неправильні твердження, тому що якщо б ми оцінювали так, що потрібно, детально кожну сферу дитинки, тому ми розуміли, що той регрес та зупинка мовлення зупинилася набагато швидше. І нам це важливо зрозуміти. Тут важливо, коли щось тривожить батьків, не очікувати. Дуже часто ми очікуємо, знаєте, таких речей, що в якомусь моменті дитинка переросте, піде в садочок, все буде добре. Але насправді буває дуже часто так, що батьки все ж таки чекають тої, знаєте, такої золотої події, а нічого не відбувається. Чому нічого не відбувається, це треба зрозуміти. Не завжди ми можемо зрозуміти причину затримки мовлення. Бувають дійсно такі стани, коли ми не зможемо знайти самий причинно-наслідковий зв'язок, але ми будемо розуміти як наслідки, що вже щось відбулося. Є велика когорта дітей, які взагалі не будуть розмовляти. Є певні стани, і це є генетичні синдроми, при генетичних синдромах, при неврологічних захворюваннях, коли дитинка взагалі не буде розмовляти. Але є невербальна комунікація, тобто є моменти, коли ми допомагаємо все ж таки дитинці з нами взаємодіяти. Завжди батькам пояснюють, не бійтеся, приходьте. Тому що візит дитячого психіатра, хоч він, можливо, трошки страшний, але він є дуже інформативний і він є дуже корисний. Тому що ви отримаєте не тільки певне заключення так, по стану дитинки, ви отримаєте корекційний маршрут. Тому що, наголошую, не завжди дитинка, яка має там певний вік, так, і не завжди вона буде потребувати заняття з логопедом. Тут ми залежно від того, який дефіцит навичок. Якщо ми розуміємо, що це дефіцит навичок, до прикладу, розуміння зверненої мови, у дитинки немає того вказівного жесту, у дитинки немає тої моторики, яка би допомогла все ж таки формувати ті мовленнєві зв'язки, то ми розуміємо, що ми дамо перш за все дитинку на заняття по денверській моделі раннього втручання. А потім, коли дитинка вже буде готова до логопеда, вона потрапить до логопеда. Тому щира рекомендація всім батькам, якщо вас щось насторожує, якщо ваша дитинка не розмовляє, не нівелюйте часом, час він є дуже важливий, звертайтеся за допомогою, ми завжди раді вам допомогти.
0: Формула здоров'я.

0: Реклама.
1: Акція від НТК-провайдер. Літо без абонплати. Підключай гігабітний інтернет від НТК в період з травня по липень. Сплачуй лише 300 гривень та отримуй 4 місяці безлімітного інтернету без абонплати. Швидкість до 1 гігабіта. Фільми, ігри, робота та онлайн-навчання. Без затримок і обмежень. НТК. Швидкий інтернет для вашого дому. Деталі за телефоном 0800 218 171. НТК. Швидкість, який довіряють.
2: Панда! Він мій великий! Класний маркет дитячих товарів «Панда». Одяг, іграшки, дитячий транспорт, памперси. Все для малюків. Ліжечка, візок.

0: соковите м'ясо без зайвих слів. У м'ясарні кожен шмат як вибух смаків, шашлик, стейк чи ребро. На мангал. Ідеальний момент для родинних забав. М'ясарня. Коломия Грушевська, 82. Гурман знає, де купити. Додайте світла і кольору в ваш дім. Яскраві люстри, стильні світильники зроблять ваш дім ще затишнішим. Завітайте на Мазепу 268 А у Коломиї та оберіть своє ідеальне освітлення. Салон світла. Шукаєте надійні та красиві двері? Магазин «Дімар» – це великий вибір вхідних дверей в наявності. Міжкімнатні та металопластикові двері, вікна з німецького профілю «Рехау», консультація, заміри та монтаж. А в Делятині – ще й все для електрики. «Дім-Арт», Коломия, вулиця Гетьманська, 9, Делятин, в центрі, навпроти магазину «Єва».
1: Модний літній сезон в самому розпалі. А в оптиці «Люксор» неймовірні знижки до 50% на обрані моделі сонцезахисних окулярів та оправ. Твоя пара чекає на тебе.
2: Пропозиція дійсна з 1 липня по 30 серпня 2026 року.
1: Оптика «Люксор». Коломия, вулиця В'ячеслава Чорновола, 6. Деталі у консультантів.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Оптика твого міста проводить ефективне профілактичне, терапевтичне та безболісне апаратне лікування дітей шкільного та дошкільного віку на сучасному обладнанні та за допомогою новітніх технологій. Оптика твого міста бажає вашим дітям здорових очей та чіткого зору. Оптика твого міста в Коломиї на Мазепи, 79Б, біля магазину «Най-Най».
3: Уявіть, плед, свіже повітря, улюблена їжа й усі рідні поруч. А готувати нічого не потрібно. Готові кошики для двох, сімейні набори та пікніки для великої компанії. Зі смачними стравами, напоями та десертами. І ще приємний бонус. Замовляйте пікнік до четверга та отримуйте знижку 10% на замовлення вихідного дня. Просто обирайте місце відпочинку, а про все інше подбає «Вілла Фамілія».
4: Де знайти якісні садові меблі?
5: На третьому рівні «Менс Простір». Тут багато цікавих пропозицій.
4: Піднімайтесь на третій рівень ТЦ і обирайте садові меблі серед величезного асортименту.
5: Центр меблів та інтер'єру «Менс Простір». Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.
6: Вітаю, я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль» для дому, для дачі, для роботи. І зараз зі знижками до 15%. «Штіль» для українських господарів і професіоналів.
7: Поспішайте до магазинів офіційного дилера «Штіль». Інструмент-центр «Верховина», «Косів», «Бандери 7», «Коломия Грушевського 50» та «Мазепи 55».
8: Акція триває до кінця липня.
0: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових Стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: Восьма година.
1: Партнер точного часу – торгова марка «Стефайно».
2: «Стефайно» своїм на стіл.
3: Ранкова кава.
4: Доброго ранку, сяйво родина. 13 липня на календарі у нас понеділок, новий робочий тиждень, новий робочий день. Розпочинаємо разом з радіо Сяйво на студійному годиннику. 8 година ранку, час для порції бадьорості, шоу «Ранкова кава». Розпочинаємо. Як завжди у цій порі з вами я, Оляна Калин. І сьогодні в нас 1601 день нашого спільного шляху до перемоги. Тож ми дякуємо всім нашим захисникам та захисницям, всім нашим медикам, всім нашим волонтерам та службам, які тримають наш тил. Адже саме завдяки вашій мужній, сталевій незламності ми сьогодні маємо змогу казати один одному доброго ранку, тож прокидаємося разом, налаштовуйте приймачі гучніше, наливайте улюблену каву, нехай новий день, новий тиждень буде продуктивний і спокійний, наповнений тільки хорошими новинами. Ну а новини вже замить на нашій хвилі, тож залишайтеся разом з нами.
0: Радіо Сяйво. Коломия, Городенка, Снятин 106,8 FM, Косів 102,8, Тлумач 100,7, Бурштин 89,6, Яремче, Ворохта, Буковель 106,7 FM. Радіо Сяйво.
4: Новини на радіо Сяйво. Вітаю вас, незламні українці. Дрони Російської Федерації ввечері 12 липня атакували Запоріжжя, Херсон та Одещину. Є поранені, серед них 15-річний хлопець, пошкоджено житлові будинки, лікарню та об'єкти інфраструктури. Перші вибухи в Запоріжжі пролунали о 22:49. Про це написав очільник Запорізької ОВА Іван Федоров. Через атаку ворога травми відразу дістали жінки 73 та 32 років. Обидві госпіталізовані, їм надають медичну допомогу. Пошкоджені фасади, вікна, балкони, покрівлі будинків, а також автівки. Понівечило і одну з лікарень, там вибило вікна. Унаслідок удару сталося займання квартир у житловому будинку з 2 по 4 поверхи. Рятувальники врятували двох мешканців за допомогою автодрабини та ліквідували пожежу. Про це повідомили в МВС. Вранці 13 липня Федоров уточнив, кількість постраждалих зросла до 6, серед них 15-річний хлопець. Медики надають допомогу всім постраждалим. Очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомив, що російські окупанти продовжують атакувати з безпілотників цивільний транспорт у місті. Ввечері ворог атакував дроном автівку у центральному районі Херсону. Постраждали 51-річний чоловік та 31-річна жінка. Обох госпіталізовано, вони отримують необхідну допомогу. Очільник Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив, що ворог атакував область ударними БПЛА. За попередньою інформацією, в Одеському районі сталося влучання у верхні поверхи багатоповерхового житлового будинку. Іншим ворожим БПЛА пошкоджено дах будівельного супермаркету, виникли пожежі, які на момент повідомлення вже ліквідували. Інформація щодо постраждалих уточнюється. У ніч на 13 липня безпілотники завдали ударів по нафтобазі в Ставропольському краї. Там спалахнула пожежа, також дрони збивали і в районі Москви. Про це повідомив мер Москви Сергій Собянін у соцмережах. Він заявив про 3 збиті безпілотники. За його даними, загалом на підльоті до російської столиці від початку доби ліквідували 11 дронів. Московський аеропорт Домодєдово перейшов на обслуговування рейсів за погодженням, а у Жуковському ввели обмеження на польоти. Атаки безпілотників зазнав Ставропольський край. Унаслідок ударів виникли пожежі на території промислової зони в хуторі В'язники. Про це повідомив губернатор Ставропольського краю Володимир Владимиров. Згодом аналіз Астра підтвердив, що після атаки пожежа виникла на нафтобазі в хуторі Ставропольського краю. «Укроборонпром» звільнив керівників двох державних підприємств, чиї порушення правил зберігання боєприпасів призвели до трагедії у Вишневому на Київщині. Про це повідомили в АТ «Українська оборонна промисловість». У компанії наголосили, що підтримують принцип невідворотності відповідальності. Окрім самих керівників, зі своїх посад звільнили інших посадових осіб, чиї дії або бездіяльність могли призвести до тяжких наслідків. У компанії додали, що повністю співпрацюють зі службою

безпеки України та іншими органами досудового розслідування, надаючи всю необхідну інформацію та документи. Польща передала Україні 5 ракет «Петріот», натомість НАТО і США пообіцяли їй 50 таких ракет протягом доби, якщо вона сама опиниться під загрозою. Про це повідомляє видання «Дефенс-24». Йдеться про ракети-перехоплювачі для систем протиповітряної оборони «Петріот», призначені для протидії балістичним і крилатим ракетам. Рішення про передачу ухвалили на прохання генерального секретаря НАТО Марка Рюте та головнокомандувача сил США в Європі генерала Алексуса Гринкевича після консультацій з групою користувачів систем «Петріот». Про це у понеділок заявив віце-прем'єр-міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш. Це маржа наших можливостей, зазначив він, наголосивши, що передана кількість ракет не впливає на обороноздатність Польщі. Наразі це всі новини. Станом на цю годину ви слухаєте хвилю радіо «Сяйво». Бережіть себе та своїх близьких. Почуємось.

Кали Шоки Стратамелос з треком «Очі». Трек, який вийшов буквально на днях на хвилях радіо Сяйво. 8:16 на студійному годиннику. Друзі, всім доброго ранку, хто тільки не увімкнувся і доєднався до нашої хвилі. А просто зараз час для актуального прогнозу погоди на сьогодні, аби знати, що нас чекає сьогодні на дворі. 13 липня на календарі. На Прикарпатті синоптики сьогодні обіцяють температуру повітря від плюс 12 до плюс 21 градуса тепла. Просто зараз на дворі вже плюс 16 градусів відчувається, і не звернувши на ніч свою увагу, хмари вже зранку виправлять цей недолік, та похмура погода буде триматися в Коломиї до самого вечора. Зранку і до пізнього вечора йтиме дрібний дощ, обіцяють сьогодні синоптики. Ну а за 130 років на Прикарпатті в цей день найтепліше було у 2024 році плюс 37 градусів, а всього лише плюс 7 градусів, і це найхолодніше було у далекому 1968-му. Народний прогноз погоди каже, наші пращури прислуховувались до зозуля. Якщо вона продовжує кувати, літо буде хороше і довге. А я ще раз нагадую, сьогодні до плюс 21 очікуємо також дрібний дощ, буде в Коломиї та по області, тож обов'язково беріть свою парасольку, вдягайтесь відповідно до погоди і насолоджуйтеся, друзі, цим літом, адже в нас погода мінлива, мали трішки прохолоди, так, ну і якщо зазирнути трішки наперед, то очікуються знову спекотні дні, тому, друзі, максимально багато часу проводьте на свіжому повітрі, гуляйте увечері і насолоджуйтесь цим літом.

0: і вона реклама.
1: Літо – це вечори на терасі, обіди просто неба і затишок у власному саду.
2: Оновіть простір для відпочинку разом із ЮСК.
3: Лише з 9 до 22 липня.
1: Знижки до 50%
2: на всі садові меблі, стільці, столи, шезлонги.
1: Усе, щоб зробити літо комфортним.
2: ЮСК у Івано-Франківську, Коломиї та Татарові.
1: Подробиці на ЮСК.UA.
4: Шукаєш рибалку нового рівня? Чемпіонське озеро Едельвейс – це перша спортивна водойма в області для любителів, аматорів і професійних спортсменів. Понад 15 видів риби з цілої України. Великі трофеї. Озеро Едельвейс. Село Хом'яківка Коломийського району.
5: Ви майстер і займаєтесь ремонтами? Магазин «Будова» пропонує вигідну співпрацю та дарує постійну оптову знижку для наших партнерів. Завітайте! Коломия магазин «Будова», Миколайчука, 23А. Почніть заробляти більше вже сьогодні.
6: Фірма «Гравіс» пропонує металочерепицю, профнастил, алюцинк від європейського виробника. Коломия, вулиця Горбаша, 12. Фірма «Гравіс».
7: Турбує шкіра чи волосся? Медест вам допоможе. Дерматологія для дорослих і дітей, трихологія, видалення папілом, родимок і бородавок, плюс сучасна косметологія, лазер IPL і мікроголковий ліфтинг. Коломия, бульвар Лесі Українки, 9-4.
0: Двері відкрились і літо впустили, знижки гарячі до нас запросили. Це те, про що мріяли безліч людей. Акційний сезон в галереї дверей. Поспішайте, величезний вибір вхідних та міжкімнатних дверей, а також вікна за гарячими цінами цього літа. Заходьте, Коломия, вулиця Орнштейна, 15, вхід з Ірини Вільде, біля місцевого РАЦУ.
8: Якщо профіль, то века, якщо вікна, то вікно плюс.
6: Коломия, бульвар Лесі Українки, 6 та Грушевського, 53.

0: автостанції.
1: Смакуйте вигідні комбо в закладі «Бістро Експрес». Комбо 1. Суп дня плюс пельмені зі свининою та яловичиною всього за 149 гривень. Комбо 2. Салат грецький плюс тост фірмовий лише 159 гривень. Смачний обід чи легкий перекус. Що бажаєте, обирайте ви.
2: Експрес завжди по дорозі. Коли, як не влітку, обирати затишок?
3: Особливо з гарячими новинками від ТЦ «Менс Простір».
2: Меблі, інтер'єр та освітлення. Обирай і твори свій простір по-літньому.
3: Центр меблів та інтер'єру «Менс Простір». Облаштуй своє літо.
4: Івано-Франківська вулиця, Галицька, 201Г.
5: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових стрільців, 23. Або шукай Радіосяйво в соцмережах.

Парфенюк на хвилях Радіо Сяйво, друзі, 8:37 на студійному годиннику. Повертається до вас шоу «Ранкова кава». Ми прокидаємося разом на нашій сонячній хвилі, п'ємо ранкову каву, донатимо на Збройні Сили України і насолоджуємося класною музикою та цікавою інформацією. До вашої ранкової кави маю трішки інформаційного сніданку, розказую цікаві факти про сьогоднішній день. Про 13 липня відзначають Міжнародний день головоломки, Міжнародний день гірських порід, Всесвітній день року. У 1908 році у Лондоні відкрили четверті Олімпійські ігри, де вперше взяли участь жінки. У 1920-му створене Товариство Червоного Хреста України, а у 1938-му цього дня перший телетеатр відкрився у Бостоні. За 25 центів 200 глядачів могли протягом 45 хвилин спостерігати за шоу з піснями і танцями. Сама вистава відбувалася поверхом вище і передавалася вниз за допомогою телебачення. А у 1947-му році у Парижі міністри закордонних справ європейських країн погодилися прийняти план відновлення Європи, який запропонував держсекретар США Джордж Маршалл. Від участі в конференції відмовилися країни Радянського Блоку і Фінляндія, але пропозиція їм приєднатися до плану пізніше залишилася в силі. У 1951-му в Лондоні закладенням першого каменя королевою Єлизаветою II почалося будівництво будівлі Королівського національного театру, а у 1973 року цього дня виходить перший альбом гурту «Квін». Іменинники сьогодні Антон, Гаврило, Степан та Юліан, тож якщо маєте знайомих, близьких іменинників, не забудьте їм на писати, зателефонувати, зустрітися, привітати з іменинами. Як я вже згадувала, сьогодні Всесвітній день року. Це свято, яке відзначається 13 липня щороку, переважно в Бразилії. Цей день був присвячений для вшанування рок-музики і пам'яті про культовий благодійний концерт Live Aid 1985 року, який зібрав значні кошти для допомоги голодуючим в Ефіопії. У Лондоні і Фінляндії одночасно пройшли концерти для допомоги голодуючим Африки. Організатором заходу був лідер групи Boomtown Raids Боб Гелдоф і взяли участь Мік Джагет, Мадонна, Тіна Тернер, Пол Маккартні, Девід Бові, Боб Ділан. На телебаченні вистави дивилися понад 1.5 мільярда глядачів у 160 країнах. Радянський Союз виявився чи не єдиною країною, яка відмовилася від показу концерту. Ось такий, друзі, день сьогодні маємо. Нагадаю, 13 липня на календарі. Нехай сьогодні цей день буде багатий на хороші події для кожного з вас. Рухаємося вперед, будуємо плани. Просто зараз на сьогоднішній день, і я вкотре вам нагадую, що навіть найменший крок, але назустріч вашим мріям сьогодні, в майбутньому це буде величезним кроком. Тож рухаємося вперед, насолоджуємося класною музикою, а так і залишаємося на хвилі Радіо Сяйво.

0: Реклама.
1: MedLab
2: – це сучасна лабораторія, де про ваше здоров'я дбають професіонали.
1: MedLab
2: – це точні результати, сучасне обладнання та якісне обслуговування.
1: MedLab
2: – це вигідно. На честь відкриття діє суперзнижка – мінус 20% на аналізи до 31 серпня.
1: Поспішайте, Коломия театральна, 28 або Шухевича, 3В.
2: Турбуйтесь про своє здоров'я разом з MedLab.
3: Ліцензія номер 57-16-09 від 20.11.2014 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: А зараз холодні новини від Майамі.
5: Тільки у Майамі молочні коктейлі на основі фрізерного морозива власного виробництва.
4: А хочеш чогось особливого?
5: В асортименті великий вибір сиропів. Майамі, обирай свій смак молочного коктейля.
2: Корчівський професійний аграрний ліцей запрошує на навчання. Водій автомобіля, якого навчатимуть атестовані інструктори, трактори сільськогосподарського виробництва, кухар-кондитер, автомеханік, агент з постачання, безкоштовне навчання та проживання в гуртожитку. Корчівський професійний аграрний ліцей.
6: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження 2. Деталі на сайті.
2: Звертаюсь до тебе. Робота є. Приєднуйся до команди Леоні та отримуй вітальний бонус 5 тисяч гривень. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, безкоштовне підвезення, гарячі обіди та медичне страхування. І найприємніше – вітальний бонус 5 тисяч гривень кожному новому працівнику. Леоні – стабільно, офіційно, в команді. Звертайся Коломияньовського, 55.
1: Телефонуйте 067-313-44-04. 067-313-44-04.
2: А детальніше про вакансії читай в соцмережах.
7: Меблі Астін. Виготовлення корпусних меблів, а також стільниць та інших виробів з каменю. Замовляйте Коломия, вулиця Майданського, 12 або в Інстаграм. Астін.
8: Де знайти якісні садові меблі?
9: На третьому рівні Men's Простір. Тут багато цікавих пропозицій.
8: Піднімайтесь на третій рівень ТЦ і обирайте садові меблі серед величезного асортименту.
9: Центр меблів та інтер'єру Men's Простір. Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.
10: Вітаю, я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль» для дому, для дачі, для роботи. І зараз зі знижками до 15%. «Штіль» для українських господарів і професіоналів.
1: Поспішайте до магазинів офіційного дилера «Штіль». Інструмент-центр «Верховина», «Косів», «Бандери 7», «Коломия», «Грушевського 50» та «Мазепи 55».
3: Акція триває до кінця липня.
2: «Ювін Протект» розширює виробництво в Нижньому Вербіжі та запрошує на роботу фахівців з пошиву. Досвід маєш? Чекаємо тебе. Досвіду немає? Навчимо. Конкурентна зарплата, офіційне працевлаштування, комфортні умови та дружній колектив. Спробуй себе вже зараз. Записуйся на пробний робочий день за телефоном 098-944-25-71.
11: Соковиті ребра, ніжне філе та ще більше вигідних пропозицій у Стефайно. Ребра свинячі м'ясні охолоджені – 199 гривень за кілограм. Філе куряче охолоджене – 169 гривень за кілограм. Завітайте до Стефайно та обирайте свої улюблені продукти. Акція діє з 9 по 15 липня включно.
12: Стефайно своїм на стіл.
2: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: Новини Прикарпаття в ефірі у студії Радіо Сяєва. Уляна Калин, вітаю вас, незламні українці. У Верховинському районі на Івано-Франківщині під час сходження на гору Гротило поблизу села Шепіт трагічно загинув 30-річний чоловік. Повідомлення про те, що турист знепритомнів під час підйому, надійшло до рятувальників увечері. До місця події негайно вирушили гірські рятувальники. Близько 23-ї години вони дісталися до чоловіка, однак виявили його вже без ознак життя. Після цього рятувальники організували транспортування квадроциклом працівників поліції та медиків до підніжжя гори для проведення необхідних слідчих і процесуальних дій. Наразі правоохоронці встановлюють всі обставини трагедії, причину смерті 30-річного чоловіка з'ясовують після проведення відповідних експертиз. На Прикарпатті відбувся триденний військово-патріотичний вишкіл, який організувало Всеукраїнське об'єднання «Тризуб» імені Степана Бандери. Протягом трьох днів учасники опановували основи тактики до медичної допомоги, мінної безпеки, орієнтування та військової підготовки.
1: Бачиш? Чим? Тут моя птачка для того. Візьму я птачку.
2: Швидше, Соня.
1: Все, задихала.
3: Ой, щось хрустнуло.
1: Все, задихала.
4: Все. Я лежала, я актери ще включила, я плакала нормально.
5: Подрузі Вайрі 16 років. Дівчина приїхала на вишкіл із Бурштина. Разом із нею 17-річна подруга Гільза. За легендою, дівчата щойно були поранені. Їм надавали допомогу та евакуювали.
6: Дуже сильно сподобалось. В принципі, все було якісно, було безліч лекцій по наданні допомоги по алгоритму Марч. І все дуже добре пояснювали, і тому все вийшло.
4: Дякуємо, що є така можливість вчитися цьому, навіть у таких зараз стану України. Тому це дуже важливо. І вони вчаться, це добре. Я згодна була йти на це, тому що це для розвитку, для нашого розвитку.
5: Для 16-річного Олега це вже не перший вишкіл. Цьогоріч юнак втретє проходить таке навчання.
7: Чесно, я не очікував, що аж такий вишкіл буде. Враження в мене просто суперові, неймовірні. Сюди мене мотивувало приїхати те, щоб я здобув нові навички та загартував тіло та дух.
5: Владиславу 16. Він із Мелітополя Запорізької області. Через війну вимушено переїхав у Львів. На вишкіл від Всеукраїнської організації «Тризуб» приїхав, аби випробувати власні фізичні сили та загартувати дух, каже юнак.
8: Навчитись багато чого нового, цікавого, бути трохи в ролі себе як курсанта. Я навчився багато чого нового, домедичні, вогневі, тактиці, також згадав дещо з історії.
5: Серед учасників вишколу і мисткиня та арт-терапевтка Віталіна Маслова. Вона каже, прийшла сюди отримати надважливі знання, адже в країні, де триває війна, кожен від дитини до дорослого повинен знати, як надавати домедичну допомогу, вміти поводитись зі зброєю і загалом мати ази базової військової підготовки, наголошує жінка.
9: Я вважаю, що в ситуації затяжної війни, в якій зараз знаходиться Україна, військова підготовка повинна починатися ще в школі і в тій формі, яка відповідає вікові дитини. Підліткові програми повинні бути розроблені, вони вже важчі. Найважчою має бути програма для юнацтва, яке бачить себе у війську. От, і якась така базова, можливо, полегшена програма, вона потрібна для людей, які, може, як мені, там біля 50 років. І я вважаю, що це мають бути і чоловіки, і жінки також.
5: Вишкіл організували представники Всеукраїнської організації «Тризуб» імені Степана Бандери. Такі вишколи вони проводять у різних регіонах України, щоб поєднати патріотичне виховання молоді із практичними навичками, які можуть стати у нагоді, як у повсякденному житті, так і в умовах війни.
4: Як вам смуга?
1: Супер, сильно.
10: Сакура, ой, ласка.
5: Програма вишколу поєднує теоретичні та практичні заняття, вивчають основи тактичної медицини, орієнтування на місцевості, топографію, елементи тактики та командної

0: взаємодії. Окрему увагу організатори приділяють історії України, національній ідентичності, дисципліні та розвитку відповідальності. Про усі наступні такі події організація «Тризуб» завчасно повідомляє на своїх сторінках у соцмережах.
1: Десятки весільних та календарно-обрядових вінків представили у залі Центру культури і туризму Прикарпаття. Нагадаємо, нещодавно традиційний весільний вір'яний вінок Великого Ключева внесено до національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини України.
2: Пір'яний вінок – яскравий зразок автентичної весільної культури Покуття, головний убір нареченої княгині. Власноруч сплела 20 років тому Світлана Голіней з Нижньовербіської громади, а тепер презентує його на виставці. До слова, саме це – зразок того вінка, який нещодавно внесли до національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини України.
3: Це гусичі пір'я, тут рисунки з кінського хвоста. Княгиня молода, вона завжди мала мати два ряди пір'я. Бачите, і гарно все так оброблений.
2: На голові в 14-річної Аліни Кочай – величезний вінок для нареченої із павиного пір'я. Такий плетуть у селі Ворона Отинійської селищної ради. Про нього дівчина розповідає легенду.
4: На початку минулого століття в нашому селі жив дуже багатий пан. На подвір'ї в нього було багато павичів. І коли в селі було весілля, дарував наречені пір'я. З цього почав звичай бути робити такі вінки. Він важкий, але до всього звикаєш. Гордість за нашу країну, що в нас є такі традиції, звичаї.
2: Ще один різновид вінка – золочений. Його одягають молоді у п'ятницю перед весіллям в селі Старий Гвіздець Коломийського району. Обряд запрошення називається коровай. Такий багатий вінок мали сплести саме того дня. Прикрашають його також кольоровими стрічками.
5: Золочений, тому що його покривали позліткою, яку не так легко було в той час дістати. Тепер це набагато простіше. А колись було навіть таке, що присилали з-за кордону. Саме обвінчували, квітчали оцей вінок. Як казали наші старенькі жінки, що позлітки мало бути багато, так би позлітка аж летіла, тобто сильно виблискувала на сонечку.
2: На Гуцульщині головний убір молодої символізує невинність нареченої, натомість дружка одягає заквічений капелюх. Давня традиція запозичена у хорватів, вони теж плели вінки із павиного пір'я. На виготовлення такого головного убору потрібно 3-4 тижні, розповідає майстриня Ольга Симчич.
6: Якщо ключів має пір'я гуски, у нас пір'я пави. Це означає, що дівчина не займана, вона збирала собі павине пір'я, коли гуляла. І так виготовлявся вінок для молодої. А капелюх дружки – це побажання, щоб вона скоро вийшла заміж.
2: Весільний вінок, який називають косиця, сплела Ганна Полійчук із Космача, розповідає директорка тамтешнього будинку культури.
7: Вони такі сяючі, бо тому що Космач близько до сонця і такі веселі кольори у нас є на вишиванці. Коли молода одягає ті квіти весільні, вона щаслива, вона сіяє ціла. Тут і буси, і лілітки, і квіти, і перча, позлітка. Це треба все докупи зібратися, треба від Бога талант. Так, це дуже люди обдаровані, талановиті, вони це роблять.
2: Десятки весільних та календарно-обрядових вінків представили на виставці у залі Центру культури і туризму Прикарпаття в Івано-Франківську. Усе заради того, щоб зберегти для майбутніх поколінь безцінну спадщину. Багато років їздила в фольклорні експедиції, збирала матеріал про всіх етнорегіонах нашого краю. Стефанія Капустинська. Вона каже, з вінками в житті українського народу пов'язано багато свят та обрядів.
8: Кладемо кутю, то теж довкола є віночок сін. На Йордан, то ми заквічуємо дуже гарно глечик, який несемо світити водичку-йорданичку. На Покутті і трошечка Гуцульщини є такий елемент, що роблять вінок із жита. І ним віншують іменинників. А чого з жита? Аби довго жити. На Великдень кожна газдиня старається заквічати свій кошик. Вона його гарно заквічує барвінком, розмаєм, хто міртою. На свято Юрія в багатьох селах мають худобу. Ми мусимо це все зафіксувати. У нас вимирають села. Аби наші села не німіли і не були без вінків, то ми мусимо це зберегти.
2: Окрім вінків, в Центрі культури і туризму Прикарпаття показали також експозицію живописних полотен прикарпатських митців, на яких зображені квіти, дівчата у вінках та обряди із вінкоплетінням.
1: В Івано-Франківську дітей захисників України разом із дорослими запрошують взяти участь у творчому воркшопі з виготовлення традиційної української ляльки-мотанки. Захід відбудеться 15 липня у Домі воїна, це вулиця Січових стрільців, 8. Учасники мають змогу власноруч створити оберіг, познайомитися з українськими традиціями та провести час у теплій творчій атмосфері. Про подію повідомив міський голова Івано-Франківська Руслан Марцинків. Участь у заході безкоштовна, однак необхідна попередня реєстрація. Це вся інформація з Прикарпаття на цей час. Ви слухаєте хвилю радіо СІАІ. Вам бережіть себе та своїх близьких. Почуємось.

Як так, страхом вродлива на хвилях радіо Сяєва, 9:15 на студійному годиннику. Друзі, повертаюся до вас. Доброго ранку. Сьогодні є чудова нагода трохи розім'яти не лише тіло, а й мозок, адже у світі відзначають Міжнародний день головоломки або День Рубіка. Саме цього дня народився Ерно Рубік, угорський архітектор і винахідник легендарного кубіка Рубіка. І хто знає, можливо, саме сьогодні варто дістати той кольоровий кубик із шухляди і нарешті спробувати скласти хоча б одну його сторону. Головоломки – це не лише цікава розвага, вони тренують пам'ять, логіку, уважність і вчать знаходити нестандартні рішення. Тож, якщо зранку вам здається, що день підкидає непрості задачі, сприймайте їх як ще одну головоломку, яку ви точно зможете розв'язати. Бажаємо, щоб сьогодні всі життєві пазли складалися легко, а правильні рішення знаходилися так само швидко, як у справжніх майстрів кубика Рубіка. Гарного ранку та чудового настрою бажаю всім вам!

0: Міжбут?
1: Міжбут.
0: Міжбут – це де?
1: Це в Тулукові, на головній 19В. Покрівельно-фасадний завод «Міжбут».
2: Плануєш ремонт? Завітай в «Будмікс». Ламінат від 350 гривень та знижки на газобетон уже чекають. «Будмікс», Карпатська, 27.
3: Знижки всім.
4: Навчайся у нас! Коломийський педагогічний коледж запрошує на безкоштовне навчання дев'ятикласників за спеціальністю. Початкова освіта, англійська та польська мови, виховна робота, хореографія, інформатика і STEM-освіта. Дошкільна освіта, англійська мова, музичне виховання, логопед, образотворче мистецтво, дизайн. А також запрошуємо одинадцятикласників без НМТ за спеціальністю соціальна робота та консультування. Ми чекаємо саме на тебе у Коломийському педагогічному коледжі. Приходь!
5: Ресторан «Сіно» створений для сімейних свят і урочистих банкетів. Ресторан «Сіно». Смачна кухня, затишок, красиві краєвиди та міні-зона, створеними для відпочинку всієї родини. Чекаємо вас! Село Люча, Косівський район. Ресторан «Сіно». Місце, де природа додає свято особливого настрою.
2: Рішення поруч. Топкар. Широкий вибір автозапчастин. Вигідні знижки. Доставка по Коломиї та району. А ще запрошуємо до співпраці автомагазини та СТО. Топкар. Коломия. Вулиця Мазепи, 183.
6: Не хвилюйтесь, не сусіди. Це «Техноцентр» безкоштовно доставляє.
7: Магазин побутової техніки «Техноцентр». Краща техніка із безкоштовною доставкою по місту.
6: Коломия. Чорновола, 2.
7: Welcome to «Техноцентр».

0: Пива марка «Федик». Обираєш заклад, у якому здобуватимеш вищу освіту? Мрієш про якісне навчання, активне дозвілля та можливість реалізації? З університетом Короля Данила можна мати це все. У нас більше 20 актуальних та затребуваних на ринку праці спеціальностей, викладачі практики та сучасна матеріальна база. Університетське життя в УКД – це активне студентське дозвілля, міжнародні програми обміну та можливості стажування і працевлаштування у провідних компаніях. Приєднуйся до нас у соцмережах та дізнавайся першим про всі можливості навчання. Університет Короля Данила. Простір формування успішних.
1: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіосяйво в соцмережах.

Бар екстреком шукай плюси на хвилях Радіо Сяйво. Друзі, 9:36. Маю для вас музичну новинку від Apple. Трек «Бути краплею». Це легкий літній чуттєвий трек, який легко уявити саундтреком кохання літа 2026. М'який грув, тягучий бас, просторі атмосферні гітари та майже нероздільне поєднання двох голосів створюють відчуття, ніби вони існували разом завжди. Тож давайте послухаємо новинку від Apple «Бути краплею», трішки лірики на Радіо Сяйво.

0: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
1: Мережа клінік «Медлюкс» – сучасний медичний простір, якому довіряють. Тут поєднується точна діагностика, досвід лікарів і турбота про кожного пацієнта. У клініці «Медлюкс» ми об'єднали сучасні технології та команду професіоналів, щоб ви отримували найкращий результат.
2: Ліцензія від 28.08.2021 рік, номер 1835. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: коплю.
1: Додайте світла і кольору в ваш дім. Яскраві люстри, стильні світильники зроблять ваш дім ще затишнішим. Завітайте на Мазепу 268 А у Коломиї та оберіть своє ідеальне освітлення. Салон світла. Шукаєте надійні та красиві двері? Магазин «Дімар» – це великий вибір вхідних дверей в наявності. Міжкімнатні та металопластикові двері, вікна з німецького профілю «Рехау», консультація, заміри та монтаж. А в Делятині – ще й все для електрики. «Дім-Арт», Коломия, вулиця Гетьманська, 9, Делятин, в центрі, навпроти магазину «Єва». Звертаюсь до тебе. Робота є. Приєднуйся до команди Леоні та отримуй вітальний бонус 5000 гривень. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, безкоштовне підвезення, гарячі обіди та медичне страхування. І найприємніше, вітальний бонус 5000 гривень кожному новому працівнику. Леоні, стабільно, офіційно, в команді. Звертайся Коломияньовського 55.
2: Телефонуйте 067 313 44 067-313-44-04.
1: А детальніше про вакансії читай в соцмережах.
3: Модний літній сезон в самому розпалі. А в оптиці «Люксор» неймовірні знижки до 50% на обрані моделі сонцезахисних окулярів та оправ. Твоя пара чекає на тебе.
4: Пропозиція дійсна з 1 липня по 30 серпня 2026 року.
3: Оптика «Люксор». Коломия, вулиця В'ячеслава Чорновола, 6. Деталі у консультантів.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Хочеш отримати 2000 гривень від Пронто?
6: Тоді бери участь у Пронтоманії. Замовляй від 300 гривень та отримуй скреч-карти.
5: Збирай зелену, жовту та червону карти, відкривай подарунки на кожному рівні та наближайся до головного призу.
6: Зібрав усі три карти, отримуй 2000 бонусів у додатку Пронто.
5: Акція діє до 31 липня.
1: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: та година.
1: Партнер точного часу – безпечний дім. Комфорт та безпека у кожен дім.
2: Новини на радіо Сяєво у студії. Уляна Кален. Вітаю вас, незламні українці. Підрозділ перехоплювачів SkyWars 47-ї окремої механізованої бригади «Магура» знищив рідкісний ударно-розвідувальний БПЛА Російської Федерації «Оріон» турецьку за задумом, але фактично підроблену версію «Байрактара». Про це повідомив.

І безпілотники, за його даними, загалом на підльоті до російської столиці від початку доби ліквідували 11 дронів. Московський аеропорт Домодєдово перейшов на обслуговування рейсів за походженням, а у Жуковському ввели обмеження на польоти. Атаки безпілотників зазнав і Ставропольський край. Внаслідок ударів виникла пожежа на території промислової зони в хуторі В'язники, повідомив губернатор Ставропольського краю Володимир Владимиров. Згодом Осінтеналі Састра підтвердив, що після атаки пожежа виникла на нафтобазі Ставропольського краю. У порту Кавказ у Краснодарському краї спалахнули комплекс перевалки нафтопродуктів і залізнична станція. Про це повідомили моніторингова група «Кримський вітер» з посиланням на супутникові знімки. Термінал забезпечує перевалку нафти і мазуту, обробляючи вагони, автоцистерни та судна. Його потужність близько 3 мільйони тонн на рік. Роботу об'єкта обслуговують нафтобази. У європейських країнах зафіксовано понад 10 тисяч випадків смертей під час рекордної спеки, яка охопила захід континенту наприкінці червня. Про це повідомляє Reuters. Виходячи з офіційних даних, у Європі через спеку загинуло понад 10 тисяч людей. Переважна більшість із них – це більше 9 тисяч люди віком 65 років і старше. Такий надлишок у цю пору року незвичайний. Він справді дуже високий. Важко пояснити такий високий рівень надмірної смертності чимось, крім екстремальної спеки, сказав Ласе Вестергу. Головний лікар Державного інституту сироваток Данії. Вчені заявляють, що спека наприкінці червня була б практично неможлива без антропогенної зміни клімату, через яку хвилі спеки стали частішими та інтенсивнішими. Президент України Володимир Зеленський у понеділок в Парижі проведе переговори з французьким колегою Еммануелем Макроном, а тоді вперше візьме участь у засіданні нової антибалістичної коаліції та в саміті коаліції охочих напередодні військового параду 14 липня. Про це повідомили в Єлисейському палаці, передає кореспонденти «Укрінформу». Зустріч із Макроном пройде у французькому МЗС. На антибалістичній коаліції обговорять захист України від балістичних загроз, оборону, промислову співпрацю та об'єднання досвіду європейських країн у компанії у цій сфері. Саміт коаліції охочих о 17-й годині запорізьким часом співголуватимуть Макрон, чинний британський прем'єр Кір Стармер і канцлер Німеччини Фрідріх Мерц. За попередніми даними, у ньому візьмуть участь щонайменше 25 глав держав та урядів. Наразі це вся інформація станом на цю годину. Ви слухайте хвилю радіо СІ. Бережіть себе та своїх близьких. Почуємось.

Океан Ельзи Лайтгаус на хвилях Радіо Сяєва. 10.15 на студійному годиннику. Повертаюся до вас з актуальним прогнозом погоди. Якщо раптом пропустили самісінького ранку, то нагадую, сьогодні 13 липня на Івано-Франківщині обіцяють синоптики від плюс 12 до плюс 21 градуса тепла. Плюс 16 вже на дворі відчувається. І, власне, похмура погода буде триматися у Коломиї до самого вечора, зранку і до пізнього вечора. Йтиме дрібний дощ. За останні 130 років на Прикарпатті цього дня найтепліше було у 2024-му. Плюс 37 градусів, а найхолодніше це у 1968 році було всього лише 7 градусів. Народний прогноз погоди каже, наші пращури прислуховувались до зозуль. Якщо вона продовжує кувати, літо буде хороше і довге. Ну, а я ще раз нагадую, до 21 градуса тепла буде похмуро, місцями йтиме дрібний дощ, тож обов'язково беріть з собою парасольки, пийте ранкову каву, донатьте нашим хлопцям та дівчатам на ранкову каву, налаштовуйте себе на правильну хвилю гарного настрою, ну, а мені залишається побажати вам, нехай сьогоднішній день, попри те, що це понеділок, зазвичай день важкий, я ж бажаю, нехай він буде максимально легкий, приємний для кожного з вас. Надихайтеся всім довкола і надихайте всіх довкола.

0: Реклама.
1: Акція від НТК-провайдер. Літо без абонплати. Підключай гігабітний інтернет від НТК в період з травня по липень, сплачуй лише 300 гривень та отримуй 4 місяці безлімітного інтернету без абонплати. Швидкість до 1 гігабіта. Фільми, ігри, робота та онлайн-навчання без затримок і обмежень. НТК – швидкий інтернет для вашого дому. Деталі за телефоном 0800 218 171. НТК – швидкість, які довіряють.
2: Соковите м'ясо без зайвих слів. У м'ясарні кожен шмат як вибух смаків, шашлик, стейк чи ребро. На мангал. Ідеальний момент для родинних забав. М'ясарня. Коломия Грушевська, 82. Гурман знає, де купити.
3: Навчайся у нас! Коломийський педагогічний коледж запрошує на безкоштовне навчання дев'ятикласників за спеціальністю. Початкова освіта, англійська та польська мови, виховна робота, хореографія, інформатика і STEM-освіта. Дошкільна освіта, англійська мова, музичне виховання, логопед, образотворче мистецтво, дизайн. А також запрошуємо одинадцятикласників без НМТ за спеціальністю соціальна робота та консультування. Ми чекаємо саме на тебе у Коломийському педагогічному коледжі. Приходь!
4: Шукаєш рибалку нового рівня? Чемпіонське озеро Едельвейс – це перша спортивна водойма в області для любителів, аматорів і професійних спортсменів. Понад 15 видів риби з цілої України. Великі трофеї. Озеро Едельвейс. Село Хом'яківка Коломийського району.

0: Промислова марка «Федик». Вікно Плюс – офіційний партнер компанії «Века». Пропонує вікна, двері, гаражні ворота, жалюзі та ролети. Вікно Плюс – гарантія енергоефективності та надійності. Приходьте – Коломия, бульвар Лесі Українки, 6 та Грушевського, 53.
1: В «Бістро Експрес» з'явилася літня новинка «Салат Мізерія». Легкий, свіжий та дуже смачний. Ідеальне доповнення до обіду або швидкого перекусу. Спробуйте вже сьогодні.
2: Оптика твого міста пропонує широкий вибір сонцезахисних окулярів та оправ, які підкреслять вашу індивідуальність та забезпечать ідеальний зір. Про здоров'я ваших очей подбають кваліфіковані лікарі, офтальмологи, як дорослі, так і дитячі. Проводимо сучасну діагностику зору на ОКТ-апараті. Чекаємо! Оптика твого міста. Коломия, Мазепа, 79Б. Біля магазину «Най-най».
3: Кажуть, найкращі історії стаються в дорозі, а найсмачніші – там, де є «Вілла Фамілія». Ми не лише готуємо, ми веземо смак на івенти, обслуговуємо туристичні групи, організовуємо харчування, робимо фуршети, кава-паузи, банкети – усе під ключ. «Вілла Фамілія» – сервіс і смак, що подорожують з вами. Місто Коломия, вулиця Січових Стрільців, 16.
2: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових Стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах. Одноразовий чи одноразовий? Як правильно? Правильно, одноразовий.

0: Соціальна реклама.
1: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом, тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги.
0: Соціальна реклама.
2: Де у нашій громаді справді добре? Зовсім скоро дізнаєтесь у програмі «Тут добре» на Радіо Сяйво та телеканалі НТК. Ми розповідаємо про малий бізнес, місцеві ініціативи та щирі історії людей, які роблять наші міста і села особливими. Приєднуйтесь і допоможіть нам скласти карту добрих місць. Діліться у соцмережах своїми улюбленими локаціями там, де вам справді добре.

Клауд Блес між світами на хвилях радіо Сяєво 10:41 на студійному годиннику. Друзі, маю для вас музичну новинку від Анки Рубанула Карешко. До прем'єри нового треку запустила Анка АІ флешмоб, до якого долучились українські артистки, блогерки, інфлюенсерки та тисячі прихильниць. Каже Анка: дякую кожній красотці, яка долучилась своїм відео до нашого ліриксу. Новий мега-ход. Дівчата, хто відчував цей магічний момент, коли виходиш від майстра з новою зачіскою, відчуваєш себе іншою людиною. Це воно. Тож не бійтеся трансформацій, так, адже це може максимально змінити ваш настрій. Давайте послухаємо, що вийшло в Анки Рубанула Карешко на хвилях радіо Сяєво.

0: Ну ось і вона, реклама.
1: Літо – це вечори на терасі, обіди просто неба і затишок у власному саду.
2: Оновіть простір для відпочинку разом із ЮСК.
3: Лише з 9 до 22 липня.
1: Знижки до 50%
2: на всі садові меблі, стільці, столи, шезлонги.
1: Усе, щоб зробити літо комфортним.
2: ЮСК у Івано-Франківську, Коломиї та Татарові.
1: Подробиці на ЮСК.UA.
4: Дитячих товарів «Панда». Одяг, іграшки, дитячий транспорт, памперси. Все для малюків. Ліжечка, візочка.

0: MedLab
1: – це сучасна лабораторія, де про ваше здоров'я дбають професіонали.
0: MedLab
1: – це точні результати, сучасне обладнання та якісне обслуговування.
0: MedLab
1: – це вигідно. На честь відкриття діє суперзнижка – мінус 20% на аналізи до 31 серпня.
0: Поспішайте, Коломия Театральна, 28 або Шухевича, 3В.
1: Турбуйтесь про своє здоров'я разом з MedLab.
2: Ліцензія номер 57-16-09 від 20.11.2014 року. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Соковите м'ясо без зайвих слів. У м'ясарні кожен шмат, як вибух смаків, шашлик, стейк чи ребро. На мангал. Ідеальний момент для родинних забав. М'ясарня. Коломия Грушевська, 82. Гурман знає, де купити.
0: Будмікс пропонує пічне литво та все для камінів і печей. Будмікс. Поспішай. Коломия Карпатська, 27. Знижки всім.
3: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
4: А зараз холодні новини від Майами. Тільки у Майами молочні коктейлі на основі фрізерного морозива власного виробництва.
5: А хочеш чогось особливого?
4: В асортименті великий вибір сиропів. Майами – обирай свій смак молочного коктейля.
1: «Ювін Протект» розширює виробництво в Нижньому Вербіжі та запрошує на роботу фахівців з пошиву. Досвід маєш? Чекаємо тебе. Досвіду немає? Навчимо. Конкурентна зарплата, офіційне працевлаштування, комфортні умови та дружній колектив. Спробуй себе вже зараз. Записуйся на пробний робочий день за телефоном 098-944-2571.
6: Соковиті ребра, ніжне філе та ще більше вигідних пропозицій у Стефайно. Ребра свинячі м'ясні охолоджені – 199 гривень за кілограм. Філе куряче охолоджене – 169 гривень за кілограм. Завітайте до Стефайно та обирайте свої улюблені продукти. Акція діє з 9 по 15 липня включно.
7: Стефайно своїм на стіл.
1: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: 11 година.
1: Партнер точного часу – безпечний дім. Комфорт та безпека у кожен дім.
2: Новини на радіо «Сяйво» в студії Уляна Калин. Вітаю вас, незламні українці. Уночі проти 13 липня російський дрон «Герань-2» впав і вибухнув біля молдовського села Копанка Каушанського району. Безпілотник опинився над територією країни, коли Російська Федерація атакувала Одещину. Про це повідомляє Міністерство оборони та Міністерство закордонних справ Молдови, передає «Ньюсмейкер». За даними Генерального поліцейського інспекторату, о 1:03 через службу 112 надійшло повідомлення про літальний апарат, який місцеві мешканці виявили на околиці села. Дрон упав і вибухнув, спричинивши займання. На місце виїхала поліція та пожежні, територію оточили. Постраждалих попередньо не зафіксовано, тривають слідчі дії для встановлення обставин. У Міноборони уточнили тип безпілотника – це «Герань-2» і пояснили, що він потрапив у молдовський повітряний простір саме через нічні атаки Росії на Одещину. МЗС Молдови різко відреагувало на інцидент, назвавши його черговим і неприпустимим порушенням

та Азії збільшує виробництво. На своїх нафтопереробних заводах та використовує запаси для підтримання роботи авіагалузі, але вона залишається найбільш вразливим регіоном, особливо на тлі нового загострення в Ормузькій протоці. Протока, через яку транспортувалося близько п'ятої частини світового обсягу морських поставок нафти та зрідженого природного газу до початку війни США та Ізраїлю проти Ірану, у лютому частково знову відкрилася у червні. Однак у липні крихке перемир'я опинилося під загрозою через удари з обох сторін. Центральне командування Сполучених Штатів Америки повідомило про завдання нових ударів по іранських об'єктах, щоб продовжити руйнування, їхню спроможність атакувати цивільних мореплавців і торгові судна, що вільно прямують через Ормузьку протоку, повідомляє CNN. Повідомляється, що удари відбулися після чергового обстрілу корпусом вартових Ісламської революції торгового судна в Ормузькій протоці. В Ірані заявили про серію ударів у відповідь ракетами і БПЛА по американських об'єктах на Близькому Сході. Відомо, що у Бахрейні оголошували повітряну тривогу, у Кувейті військові повідомляли про роботу ППО у Бахрейні. Цілями ударів стали об'єкти з обслуговування американських гелікоптерів, ангар з патрульним літаком та командний центр безпілотних операцій на американській базі у Шейх-Іса. У Севастополі через дефіцит пального зупиняється бізнес, а регулярні удари по енергетичній та військовій інфраструктурі дедалі більше ускладнюють життя окупаційній владі. Про це в етері «Еспресо» розповів полковник запасу ЗСУ Владислав Селезньов, військовий експерт, речник Генерального штабу ЗСУ 2014-2017 років. У тимчасово окупованому Криму погіршується гуманітарна ситуація. За словами Селезньова, у Севастополі бракує пального. Бізнес змусений згортати роботу, а у багатьох районах півострова тривалі відключення електроенергії. За словами Селезньова, через гострий дефіцит дизельного пального, бензину та навіть автомобільного газу зупиняється робота місцевого бізнесу, адже виникли серйозні проблеми з логістикою та постачанням товарів. Наразі це вся інформація. На цей час ви слухаєте хвилю радіо Сяєвом. Бережіть себе.

Альона Омар-Галієва на хвилях Радіо Осяєва, друзі, 11:16. Має для вас музичну новинку, а точніше, танок на Майдані Конго, біда за бідовою, останній сингл із Олексієм Саранчиним, музичну основу і нетиповим для танка на Майдані Конго. Звучанням створив Олексій Льопа Саранчин, який запропонував інтегрувати в трек елементи ефіопського джазу. Це одна з останніх робіт, спродюсованих ним. Нещодавно, на жаль, життя Олексія обірвалося через інсульт. У тексті пісні Фозі іронізує над подіями, які колись здавались найбільшими проблемами, але згодом виявились дрібницями на тлі того, що чекало попереду. Тож давайте послухаємо «Біда за бідов» на танок на Майдані Конго на хвилях Радіо Сейво.

0: реклама.
1: Міжбут?
2: Міжбут.
1: Міжбут – це де?
2: Це в Тулукові, на головній 19В. Покрівельно-фасадний завод «Міжбут». Ресторан «Сіно» створений для сімейних свят і урочистих банкетів. Ресторан «Сіно» – смачна кухня, затишок, красиві краєвиди та міні-зона, створеними для відпочинку всієї родини. Чекаємо вас! Село Люча, Косівський район. Ресторан «Сіно» – місце, де природа додає свято особливого настрою.
3: Турбує шкіра чи волосся? Медест вам допоможе. Дерматологія для дорослих і дітей, трихологія, видалення папілом, родимок і бородавок, плюс сучасна косметологія, лазер IPL і мікроголковий ліфтинг. Коломия, бульвар Лесі Українки, 9-4.
4: Медлюкс – простір впевнених лабораторних рішень. Медлюкс – сучасна медична лабораторія, якій довіряють. Точні аналізи, швидкі результати та європейські стандарти якості. Медлюкс – коли здоров'я під контролем.
5: Рішення про видачу ліцензії від 28.08.2021, номер 1835. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Рішення поруч. Топкар. Широкий вибір автозапчастин, вигідні знижки, доставка по Коломиї та району. А ще запрошуємо до співпраці автомагазини та СТО. Топкар. Коломия. Вулиця Мазепи, 183.
7: Шукаєте надійні та красиві двері? Магазин «Дімар» – це великий вибір вхідних дверей в наявності. Міжкімнатні та металопластикові двері, вікна з німецького профілю «Рехау», консультація, заміри та монтаж. А в Делятині ще й все для електрики. «Дім-Арт», Коломия, вулиця Гетьманська, 9, Делятин, в центрі, навпроти магазину «Єва».
8: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження 2. Деталі на сайті.
9: Звертаюсь до тебе. Робота є. Приєднуйся до команди Леоні та отримуй вітальний бонус 5 тисяч гривень. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, безкоштовне підвезення, гарячі обіди та медичне страхування. І найприємніше – вітальний бонус 5 тисяч гривень кожному новому працівнику. Леоні – стабільно, офіційно, в команді. Звертайся, Коломияньовського, 55.
1: Телефонуйте 067-313-44-04. 067-313-44-04.
5: А детальніше про вакансії читай в соцмережах.
10: Уявіть, плед, свіже повітря, улюблена їжа й усі рідні поруч. А готувати нічого не потрібно. Готові кошики для двох, сімейні набори та пікніки для великої компанії. Зі смачними стравами, напоями та десертами. І ще приємний бонус. Замовляйте пікнік до четверга та отримуйте знижку 10% на замовлення вихідного дня. Просто обирайте місце відпочинку, а про все інше подбає Вілла Фамілія.
11: А ви знали, що Коломийський хлібокомбінат випікає хліб на заквасті та опарі за традиційною технологією? Хрусткий, корисний, запашний. Як у дитинстві. Також пропонуємо великий асортимент тістечок та неймовірні круасани з листкового тіста.
5: Відкриті до співпраці з кав'ярнями.
11: До зустрічі у магазинах нашого міста.
12: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових Стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

Алфавіт чи алфавіт? У цьому слові подвійний наголос, тому правильно і алфавіт, і алфавіт.

0: Радио Сейва. Сонячна хвиля.
1: Ми чужі вже давно не відчуваємо межі між цих думок, як мені бути, скажи, наше мовчання голосніше грози. Новий трек від Кошмірак «Пробач» на Радіо Сяйва прем'єра, тож насолоджуйтесь.

Столиця стреком молодість на хвилях радіо Сяєв 11:41. Друзі, ще одна музична новинка. Трек «Ясеня» від Хаята. Відчується і внутрішній нерв, який закодований у твоїй крові, серед тих, хто не дозволяє страхуючи чужій волі диктувати наратив. Слова «яс» та «ясеня» походять зі староукраїнської мови, означають шум, гамір, чутки. В основі пісні захоплення українськими козацькими думами та постатями легендарних отаманів Івана Сірка і Саміла Кішки, чию силу, витривалість і волелюбність оспівували в народній творчості. Тож давайте послухаємо «Хаят, ясеня».

0: Ну ось і вона – реклама.
1: Акція від НТК-провайдер. Літо без абонплати. Підключай гігабітний інтернет від НТК в період з травня по липень, сплачуй лише 300 гривень та отримуй 4 місяці безлімітного інтернету без абонплати. Швидкість до 1 гігабіта. Фільми, ігри, робота та онлайн-навчання без затримок і обмежень. НТК – швидкий інтернет для вашого дому. Деталі за телефоном 0800 218 171. НТК – швидкість, яка які довіряють.
2: Навчайся у нас! Коломийський педагогічний коледж запрошує на безкоштовне навчання дев'ятикласників за спеціальністю. Початкова освіта, англійська та польська мови, виховна робота, хореографія, інформатика і STEM-освіта. Дошкільна освіта, англійська мова, музичне виховання, логопед, образотворче мистецтво, дизайн. А також запрошуємо одинадцятикласників без НМТ за спеціальністю соціальна робота та консультування. Ми чекаємо саме на тебе у Коломийському педагогічному коледжі. Приходь!
3: Шукаєш рибалку нового рівня? Чемпіонське озеро Едельвейс – це перша спортивна водойма в області для любителів, аматорів і професійних спортсменів. Понад 15 видів риби з цілої України. Великі трофеї. Озеро Едельвейс. Село Хом'яківка Коломийського району.
4: Магазин «Будова» дякує захисникам. Саме тому в магазині «Будова» для учасників бойових дій та ветеранів діє 10% знижка. На всі товари без акційних цін покажіть посвідчення на касі та отримуйте вигідні покупки. «Будова». Будуємо разом. Коломия, Миколайчука, 23А.
5: Пахлава! Цукрова вата!
6: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до Днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».

0: Нова марка «Федик».
1: Додайте світла і кольору в ваш дім. Яскраві люстри, стильні світильники зроблять ваш дім ще затишнішим. Завітайте на Мазепу 268 А у Коломиї та оберіть своє ідеальне освітлення. Салон світла. Двері відкрились і літо впустили. Знижки гарячі до нас запросили. Це те, про що мріяли безліч людей. Акційний сезон в галереї дверей. Поспішайте, величезний вибір вхідних та міжкімнатних дверей, а також вікна за гарячими цінами цього літа. Заходьте Коломиї, вулиця Орнштейна, 15, вхід з Ірини Вільди, біля місцевого Рацу.
2: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль» для дому, для дачі, для роботи. І зараз зі знижками до 15%. «Штіль» для українських господарів і професіоналів.
3: Поспішайте до магазинів офіційного дилера «Штіль». Інструмент-центр «Верховина», «Косів», «Бандери 7», «Коломия Грушевського 50» та «Мазепи 55». Акція триває до кінця липня.
1: А ви знали, що Коломийський хлібокомбінат випікає хліб на заквасті та опарі за традиційною технологією? Хрусткий, корисний, запашний. Як у дитинстві. Також пропонуємо великий асортимент тістечок та неймовірні круасани з листкового тіста. Відкриті до співпраці з кав'ярнями. До зустрічі у магазинах нашого міста. Реклама, яка працює. Замовляй! Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових Стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.
4: Обіцяй пам'ятати мене, усміхнувшись ранком, коли світає. Знаю, згадка, як осінь мене, пам'ятай нашу зустріч.

скажи, та швидше ж, бо сміх і блисну, мов кинжал. Зажурив з під снігом гай, я сказав їй, що ж прощай, рай.

0: 12 година.
1: Партнер точного часу – безпечний дім. Комфорт та безпека у кожен дім.
2: Новини Прикарпаття в ефірі у студії Радіо Сяєво. Уляна Калин, вітаю вас, незламні українці. В Івано-Франківській області за минулий тиждень зафіксували зниження рівня захворюваності на сезонні вірусні інфекції. У порівнянні з попереднім тижнем показник зменшився на 4,7%. Про це повідомили в Івано-Франківському обласному центрі контролю та профілактики хвороб. За даними фахівців, упродовж 28-го тижня 2026 року на гострі респіраторні вірусні інфекції, грип та COVID-19 захворіли 1270 жителів області. Серед усіх хворих 626 дітей віком до 17 років, що становить 49% від загальної кількості випадків. Фахівці надалі закликають жителів області дотримуватись правил особистої гігієни. У разі появи симптомів респіраторних захворювань звертайтесь до сімейного лікаря. У Коломиї заснували кінематографічну премію імені Василя Нагірного. Це не просто творча відзнака, а нагорода покликана підтримувати прикарпатських кіномитців та зберігати пам'ять про людину, яка десятиліттями розповідала історію рідного краю мовою документального кіно.
3: Рішення про заснування кінематографічної премії ухвалили у Коломийській міській раді. Вона носитиме ім'я відомого краєзнавця, письменника, телерадіоведучого і документаліста Василя Нагірного, який своїми фільмами та телевізійними проєктами відкривав глядачам історію, традиції, персоналії рідного краю.
4: Для нас, для Коломийської громади, Коломийської міської ради, департаменту освіти та культури Коломийської міської ради, важливо

0: що це не просто шана, а і дяка.
1: Ініціаторами премії імені Василя Нагірного виступили Національна спілка кінематографістів України, Івано-Франківська обласна організація Національної спілки кінематографістів України та телерадіокомпанія НТК.
2: Івано-Франківський осередок Національної спілки кінематографістів України протягом 3 десятиліть відроджує, пропагує та створює український кінематограф. Цьогоріч за ініціативи Івано-Франківського осередку, за партнерства та фінансової організаційної підтримки Коломийської міської ради, започатковано та створено регіональну премію в галузі кінематографу та екранних мистецтв пам'яті нашого земляка, краянина, члена творчого активу Івано-Франківського осередку Національної спілки кінематографістів України, документаліста, краєзнавця Василя Нагірного. Премія вручатиметься щорічно в розмірі 20 тисяч гривень для колективу авторів або авторів екранних ігрових документальних творів. Вручення відбуватиметься щорічно в місті Коломия.
0: Так як він у відео оспівав Коломию, розповів про її історію, про її цікавих людей, про кожну будівлю, яка має значення для історії Коломиї, напевно, цього так ні до нього не робив ніхто, і, можливо, після нього ніхто так не зробить. Тому його ім'я для нас є неймовірно важливим, неймовірно цінним. Ми досі з болем згадуємо цю втрату і хочемо, щоб його ім'я насправді жило вічно.
1: До слова, саме на телеканалі НТК Василь Нагірний розкрив свій талант документаліста та створив понад 300 короткометражних фільмів про історію рідного міста та краю. Три його основні проєкти мали назву «Місто Кола. Спадок предків», «Червоної Русі. Підкова золота» та «Вулиця. Історичний портрет».
0: Премія – це один зі способів згадати про Василя Нагірного, згадати про те, що він робив для Коломиї, і спонукати молодих митців теж розвиватися, теж розповідати про свій край, теж оспівувати його красу і історію. Я думаю, таким способом ми і звернемо увагу на це, і ще один раз підкреслимо значення Василя Нагірного, його творчості для Коломийської громади і для кінематографу загалом.
1: Претендентами премії можуть бути особи, які народилися на Прикарпатті, проживають або здійснюють професійну діяльність на території Івано-Франківської області. На цьому етапі триває прийом робіт. Подавати можна короткометражні та повнометражні ігрові документальні, анімаційні та телевізійні фільми, а також окремі творчі досягнення режисерів, сценаристів, операторів, продюсерів, акторів, звукорежисерів, художників-постановників та інших фахівців у сфері кіновиробництва та екранних мистецтв. Важлива умова – роботи мають бути створені або реалізовані впродовж останніх 2 років, але не пізніше, як за 3 місяці до їх висунення на здобуття премії. Вже у серпні стане відоме ім'я переможця.
0: Вже в серпні місяці до Дня міста, до 785-ї річниці нашої писанкової Коломиї відбудеться, власне, нагородження переможців. Ми запрошуємо, готуйте свої матеріали, приймайте участь в конкурсі та отримайте перемогу в пам'ять про видатного документаліста Василя Нагірного.
1: Конкурсні матеріали приймають у Департаменті освіти та культури Коломийської міської ради. Деталі можна дізнатися на офіційних інтернет-ресурсах міської ради та Івано-Франківського обласного осередку Національної спілки кінематографістів України.
3: 7 перших місць і найвища нагорода гран-прі – це неймовірний результат виступу колективу народного ансамблю бального танцю «Квіти надії» Центру позашкільної освіти Коломиї на міжнародному фестивалі, який провели у Болгарії. І наші краяни були найкращими.
4: Wonderfest Georgia – це міжнародний фестиваль-конкурс, який об'єднує творчість, хореографію, вокал і театральне мистецтво. Проєкт відомий своєю яскравою атмосферою та проведенням масштабних подій на різних курортах Європи, зокрема і в Болгарії. Вже не вперше участь у цьому мистецькому дійстві бере народний ансамбль бального танцю Коломийського центру позашкільної освіти «Квіти надії». Завжди там показує найвищі результати, але цього року здобув перші місця з усіх можливих.
5: Гран-прі бальної хореографії. Отримують квіти надії.
6: Нас їхало 7 груп. За нашим результатом успішним, звісно, ми привезли 7 перших місць і найвищу нагороду фестивалю Гран-прі. За цим стояли сотні годин репетицій,

0: за цим стояла старанність дітей, підтримка батьків. І, звісно, що об'єднувало нас всіх, це велике бажання перемогти. І коли оцих нас їхало 80 учасників, тільки дітей, і коли за цих 80 сердець і ще 100 сердець батьків б'ються в унісон, і оцей момент очікуваної оголошення цих результатів, ці емоції, мені здається, не можна отримати ніде. Це емоції щастя, які переповнюють, це віра дітей в себе, це віра в те, що попри всі труднощі, які виникали на нашому шляху, попри всі повітряні тривоги, попри якісь хвороби, ми це все подолали і ми гідно заявили про Україну на міжнародній арені.
1: Танцювальному колективу «Квіти надії», який, власне, і заснувала Надія Колісник, уже 25 років. За цей час було безліч конкурсів та фестивалів, безліч перемог, але щоразу нові хвилювання та нові емоції, каже хореографка.
0: Кожного разу, коли діти виходять на сцену, кожного разу, як вперше, емоції, хвилювання, затамовування подиху, і коли ти оголошують колектив, і ви виходите на сцену, сльози були не тільки у мене, це весь колектив плакав, емоції просто переповнювали. І дуже приємно було опісля почути від членів журі, коли вони казали, ви знаєте, ми вам ставили десятку, максимальний бал за номер, і плакали. Плакали від того, що наші українські діти талановиті і от настільки вміють себе подати. І тому це, ну, от ми говорили з батьками, з дітьми, от не можеш ці емоції нічим замінити. Це переповнення радості і гордості за свою країну.
1: Колектив «Квіти надії», очевидно, один серед небагатьох, хто не знає слова «поразка». Вихованці Надії Колісник звикли перемагати. Щоправда, це важка праця, каже хореографка, але для неї та її танцівників колектив став великою родиною. І це також впливає на результати.
0: Треба любити дітей. Треба любити свою справу, і тоді ти будеш успішний. Я вже, мабуть, колись казала, в мене, коли я на занятті, в мене відсутні якісь такі людські потреби. Їсти, пити, воно відходить все на задній план. Тобто на заняття, на роботу, як на свято. І тоді діти це відчувають. У нас є якийсь спільний такий, я не знаю, спільний організм. Діти, батьки, керівник, ми всі хочемо одного. І от навіть коли перед поїздкою на оце, саме цей фестиваль, протягом двох останніх тижнів у нас заняття були кожен день, то діти, вони це все розуміють, без пропусків, без будь-якихось нарікань, вони з задоволенням бігли на ці репетиції.
1: У міжнародному фестивалі в Болгарії «Квіти надії» беруть участь четвертий рік поспіль. І усі рази там отримують гран-прі, продовжує Надія Колісник. А цього року для журі та глядачів українці спрезентували ще один цікавий виступ, який підготувала донька Надії, також хореографка Софія Кащук.

0: ми вперше везли таку номінацію, як «Сеньори». Це номінація, де змагаються, танцюють люди, яким більше, ніж 35 років. І мені здається, що це було такою родзинкою фестивалю. Це були дівчата з міста Києва під керівництвом хореографа-постановника Софії Кащук. І вони представляли композицію, і це було... Така заявка, такий посил всім людям, що вік не має значення. Якщо ти це любиш, треба цим займатися, треба показувати світу і дарувати іншим людям радість від цього. Київські дівчата відчули, як ми, західноукраїнські люди, вміємо разом святкувати. Потім вони казали, що ми не сподівалися, що нас цю таку танцювальну родину так з радістю приймуть. Вони, коли танцювали під пісню «Я не п'яна, я просто закохана», я казала дітям, вивчіть, будь ласка, всі слова на пам'ять. І коли вони танцювали, ми вімкнули ліхтарики, і це була така дуже, ну, якісь такі не передати теж емоції словами. Це було дуже приємно.
1: Попри насичену програму фестивалю, наші танцівники мали змогу трохи відпочити на березі Чорного моря. Зараз вони вже вдома і після нетривалих відпусток знову повернуться на репетиції до свого улюбленого, вже рідного колективу «Квіти надії».

0: Було колись у Нижнім Вербіжі. Книгу під такою назвою презентував краєзнавець Прикарпаття Іван Лучак у виданні. Зібрано щороку панораму минулого його рідного села, побуту, праці, традицій, дозвілля та повсякденного життя мешканців, а також близько сотні тематичних давніх світлин.
1: У день свого 75-літнього ювілею почесний краєзнавець Прикарпаття Іван Лучак зібрав небайдужих до історії людей, щоб представити нове краєзнавче видання, над яким працював з 2008 року.
2: Ходив і шукав матеріали для написання книжки про село. Збирав матеріали і фотоматеріали дуже довго, від 2008 року до недавно. Зараз назбиралося стільки матеріалів, що вирішив я написати своїх роздумів, своїх спогадів про село як трудолюбиве, про історичні згадки, як робили полотно, як будували будинки дерев'яні, як розводили гусей, щоб робити ферини, спір'я. І всякі такі роботи, які у селі колись були.
1: Видання «Було колись у Нижнім Вербіжі» – це не просто книга, а спроба зберегти пам'ять про унікальні традиції села та зберегти історію для наступних поколінь, каже автор.
2: Хотів би, аби всі, хто буде зі мною у сьогоднішньому святі, оцінили мою роботу як корисну і таку, що потрібна для села.
1: Привітати Івана Лучика з ювілеєм та презентацією краєзнавчої книжки зібралось багато поважних гостей. Серед них – парух парафії Всіх святих українського народу Української греко-католицької церкви у Нижнім Вербіжі Михайло Дзюба. Отець каже, видання «Було колись у Нижнім Вербіжі» є цінним не тільки для сучасного покоління, але і для майбутнього.
3: Його праця і дописи, які він робить протягом вже десятиліть, є дуже важливими і мають велике значення для нас, для кожного з нас, оскільки ми усі повинні цікавитися історією свого рідного села, звідки ми походимо, його побут, звичаї, обряди, які існували чи продовжують жити далі у цьому Нижньому Вербіжі, у нашому селі. Тому це має велике значення. І не тільки для нас, учасників, а також для майбутніх поколінь, які будуть черпати із цієї прекрасної книги доробку пана Івана Лучика.
1: Честь передати вітання ювіляру від Національної спілки краєзнавців мав Василь Глаголюк. Теж краєзнавець, голова Коломийського осередку Товариства «Просвіта» імені Тараса Шевченка.
4: Національна спілка краєзнавців України, обласна організація, краєзнавці Коломийщини, просвітяни щиро вітають Івана Миколаївича з Днем Уродин, його славним ювілеєм. Бажаємо йому доброго здоров'я, всіляких гараздів, родинного благополуччя, Божого благословення на його творчі справи на многоє літ.
0: Вся інформація з Прикарпаття на цей час. Ви слухаєте хвилю радіо «Сяй». Вам бережіть себе та своїх близьких. Почуємось.

0: Реклама.
1: Плануєш ремонт? Завітай в «Будмікс». Ламінат від 350 гривень та знижки на газобетон уже чекають. «Будмікс», Карпатська, 27.
2: Знижки всім.
3: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
4: Не хвилюйтесь, не сусіди. Це «Техноцентр» безкоштовно доставляє.
5: Магазин побутової техніки «Техноцентр». Краща техніка із безкоштовною доставкою по місту.
6: Коломия, Чорновола, 2.
7: Welcome to «Техноцентр».
8: Корщівський професійний аграрний ліцей запрошує на навчання. Водій автомобіля, якого навчатимуть атестовані інструктори, трактори сільськогосподарського виробництва, кухар-кондитер, автомеханік, агент з постачання. Безкоштовне навчання та проживання в гуртожитку. Корщівський професійний аграрний ліцей.
9: Якщо профіль, то века, якщо вікна, то вікно плюс.
10: Коломия, бульвар Лесі Українки, 6 та Грушевського, 53.

0: Смакуйте вигідні комбо в закладі «Бістро Експрес». Комбо 1. Суп дня плюс пельмені зі свининою та яловичиною всього за 149 гривень. Комбо 2. Салат грецький плюс тост фірмовий лише 159 гривень. Смачний обід чи легкий перекус. Що бажаєте, обирайте ви.
1: Обираєш заклад, у якому здобуватимеш вищу освіту? Мрієш про якісне навчання, активне дозвілля та можливість реалізації? З університетом Короля Данила можна мати це все. У нас більше 20 актуальних та затребуваних на ринку праці спеціальностей, викладачі практики та сучасна матеріальна база. Університетське життя в УКД – це активне студентське дозвілля, міжнародні програми обміну та можливості стажування і працевлаштування у провідних компаніях. Приєднуйся до нас у соцмережах та дізнавайся першим про всі можливості навчання. Університет Короля Данила. Простір формування успішних.
2: Хочеш отримати 2000 гривень від Пронто?
3: Тоді бери участь у Пронтоманії. Замовляй від 300 гривень та отримуй скреч-карти.
2: Збирай зелену, жовту та червону карти, відкривай подарунки на кожному рівні та наближайся до головного призу.
3: Зібрав усі три карти, отримуй 2000 бонусів у додатку Пронто.
2: Акція діє до 31 липня.
4: Соковиті ребра, ніжне філе та ще більше вигідних пропозицій у Стефайно. Ребра свинячі м'ясні охолоджені – 199 гривень за кілограм. Філе куряче охолоджене – 169 гривень за кілограм. Завітайте до Стефайно та обирайте свої улюблені продукти. Акція діє з 9 по 15 липня включно.
5: Стефайно своїм на стіл.
6: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіосяйво в соцмережах.
7: Тільки ти одна, та заради кого в небо і одна. І неважливо, яка буде висота. Я шукав свій

0: Мама.
1: Медлаб.
0: Це сучасна лабораторія, де про ваше здоров'я дбають професіонали.
1: Медлаб.
0: Це точні результати, сучасне обладнання та якісне обслуговування.
1: Медлаб.
0: Це вигідно. На честь відкриття діє суперзнижка. Мінус 20% на аналізи до 31 серпня.
1: Поспішайте. Коломия театральна 28 або Шухевича 3В.
0: Турбуйтесь про своє здоров'я разом з Медлаб.
2: Ліцензія номер 5716-09 від 20.11.2014 року. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Соковите м'ясо без зайвих слів. У м'ясарні кожен шмат, як вибух смаків, шашлик, стейк чи ребро. На мангал. Ідеальний момент для родинних забав. М'ясарня. Коломия Грушевська, 82. Гурман знає, де купити.
3: Пахлава! Цукрова вата!
4: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
5: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження 2. Деталі на сайті.
0: Звертаюсь до тебе. Робота є. Приєднуйся до команди Леоні та отримуй вітальний бонус 5 тисяч гривень. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, безкоштовне підвезення, гарячі обіди та медичне страхування. І найприємніше – вітальний бонус 5 тисяч гривень кожному новому працівнику. Леоні. Стабільно, офіційно, в команді. Звертайся, Коломия Няньовського, 55.
1: Телефонуйте 067-313-44-04. 067-313-44-04.
0: А детальніше про вакансії читай в соцмережах.
6: Модний літній сезон в самому розпалі. А в оптиці «Люксор» неймовірні знижки до 50% на обрані моделі сонцезахисних окулярів та оправ. Твоя пара чекає на тебе.
7: Пропозиція дійсна з 1 липня по 30 серпня 2026 року.
6: Оптика «Люксор». Коломия, вулиця В'ячеслава Чорновола, 6. Деталі у консультантів.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Оптика твого міста проводить ефективне профілактичне, терапевтичне та безболісне апаратне лікування дітей шкільного та дошкільного віку на сучасному обладнанні та за допомогою новітніх технологій. Оптика твого міста бажає вашим дітям здорових очей та чіткого зору. Оптика твого міста в Коломиї на Мазепи, 79Б, біля магазину «Най-Най».
1: Меблі Астін. Виготовлення корпусних меблів, а також стільниць та інших виробів з каменю. Замовляйте Коломия, вулиця Майданського, 12 або в інстаграм Астін.
0: А ви знали, що Коломийський хлібокомбінат випікає хліб на заквасті та опарі за традиційною технологією? Хрусткий, корисний, запашний. Як у дитинстві. Також пропонуємо великий асортимент тістечок та неймовірні круасани з листкового тіста. Відкриті до співпраці з кав'ярнями. До зустрічі у магазинах нашого міста.
8: Соковиті ребра, ніжне філе та ще більше вигідних пропозицій у Стефайно. Ребра свинячі м'ясні охолоджені – 199 гривень за кілограм. Філе куряче охолоджене – 169 гривень за кілограм. Завітайте до Стефайно та обирайте свої улюблені продукти. Акція діє з 9 по 15 липня включно.
9: Стефайно своїм на стіл.
0: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

Операція «Молочка». Рух Карченською протокою майже зупинено. Сили безпілотних систем уразили 105 суден тіньового флоту РФ. Полонені африканці свідомо йшли воювати за РФ проти України заради грошей, повідомляє «Політико». А обвинувачений у вбивстві Парубія заявив у суді, що спершу планував використати вибухівку. Про ці та інші новини вже за мить на радіо «Сяйво».

В ефірі новини на радіо Сяйво, в студії Михайло Тарновецький. Вітаю! Російські війська атакували цивільне торговельне судно під прапором того в одному з портів Одеської області. За даними української влади, удар стався під час розвантаження мінеральних добрив. Унаслідок атаки загинули троє членів екіпажу, ще п'ятеро моряків дістали поранення. Також пошкоджено портову інфраструктуру та цивільні об'єкти. Сили безпілотних систем ЗСУ повідомили про нові удари по російській військовій інфраструктурі та суднах. За словами командувача сил безпілотних систем Роберта Мадяра Бровді, за ніч уразили 15 суден так званого тіньового флоту РФ. Загалом, за 8 діб у межах операції «Молочка» було уражено 105 плавзасобів. Крім того, українські військові заявили про ураження 9 енергопідстанцій, енергомосту «Кубань-Крим», а також кількох систем протиповітряної оборони, зокрема комплексу С-400. Полонені в Україні громадяни африканських країн, які воювали на боці Росії, заявили в інтерв'ю «Політіко», що свідомо підписували контракти заради заробітку. За їхніми словами, вони знали, що братимуть участь у війні, а після звільнення з полону хочуть повернутися до Росії, а не на батьківщину. Водночас Україна стверджує, що Росія масово вербує громадян африканських країн, нерідко використовуючи обман. За даними Києва, від початку повномасштабного вторгнення Москва залучила майже 3 тисячі людей із 36 країн Африки. У Франківському районному суді Львова триває розгляд справи про вбивство народного депутата та колишнього голови Верховної Ради Андрія Парубія. Під час засідання обвинувачений Михайло Стельніков заявив, що спочатку планував використати вибухівку, але відмовився від цього через ризик для випадкових людей. За його словами, тому він вирішив застосувати вогнепальну зброю. Тим часом прокурор попросив суд продовжити обвинуваченому запобіжний захід, тримав під вартою без права внесення.

Кабінет міністрів затвердив стратегію розвитку цивільної авіації до 2030 року. Документ передбачає поступове відновлення роботи українських аеропортів упродовж 2026-2028 років після виконання всіх безпекових умов. Також уряд планує інтегрувати українську авіацію до європейського авіапростору, запровадити нові правила для безпілотників і посилити кіберзахист авіаційної галузі. Це вся інформація на цей час. Ви слухаєте Радіо Сяйво. Почуємось!

Друзі, всім привіт! Ви слухаєте Радіо Сяйво. З вами Михайло Терновецький. Це означає, що наступні 5 годин буде весело, буде багато нестандартної музики, буде рок-н-рол, буде панк, буде круто. А зараз в ефірі гурт «Сусіди стерплять» із шикарною піснею «Залежність», про кохання з першого погляду та про те, як воно може бути максимально щиро у юних літах.

0: Реклама.
1: Міжбут?
2: Міжбут.
1: Міжбут – це де?
2: Це в Тулукові, на головній 19В. Покрівельно-фасадний завод «Міжбут».
3: Акція від НТК-провайдер «Літо без абонплати». Підключай гігабітний інтернет від НТК в період з травня по липень, сплачуй лише 300 гривень та отримуй 4 місяці безлімітного інтернету без абонплати. Швидкість до 1 гігабіта, фільми, ігри, робота та онлайн-навчання без затримок і обмежень. НТК – швидкий інтернет для вашого дому. Деталі за телефоном 0800 218 171. НТК – швидкість, яка і довіряють.
4: Навчайся у нас! Коломийський педагогічний коледж запрошує на безкоштовне навчання дев'ятикласників за спеціальністю. Початкова освіта, англійська та польська мови, виховна робота, хореографія, інформатика і STEM-освіта. Дошкільна освіта, англійська мова, музичне виховання, логопед, образотворче мистецтво, дизайн. А також запрошуємо одинадцятикласників без НМТ за спеціальністю соціальна робота та консультування. Ми чекаємо саме на тебе у Коломийському педагогічному коледжі. Приходь!
5: Ресторан «Сіно» створений для сімейних свят і урочистих банкетів. Ресторан «Сіно». Смачна кухня, затишок, красиві краєвиди та міні-зона створеними для відпочинку всієї родини. Чекаємо вас. Село Люча, Косівський район. Ресторан «Сіно». Місце, де природа додає свято особливого настрою.
6: Ви майстер і займаєтесь ремонтами? Магазин «Будова» пропонує вигідну співпрацю та дарує постійну оптову знижку для наших партнерів. Завітайте. Коломия, магазин «Будова», Миколайчука, 23А. Почніть заробляти більше вже сьогодні.
7: Фірма «Гравіс» пропонує металочерепицю, профнастил, алюцинк від європейського виробника. Коломия, вулиця Горбаша, 12. Фірма «Гравіс».

0: вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль» для дому, для дачі, для роботи. І зараз зі знижками до 15%. «Штіль» для українських господарів і професіоналів.
1: Поспішайте до магазинів офіційного дилера «Штіль». Інструмент-центр «Верховина», «Косів», «Бандери 7», «Коломия Грушевського 50» та «Мазепи 55». Акція триває до кінця липня.
2: А ви знали, що Коломийський хлібокомбінат випікає хліб на заквасті та опарі за традиційною технологією? Хрусткий, корисний, запашний. Як у дитинстві. Також пропонуємо великий асортимент тістечок та неймовірні круасани з листкового тіста. Відкриті до співпраці з кав'ярнями. До зустрічі у магазинах нашого міста.
3: Обираєш заклад, у якому здобуватимеш вищу освіту? Мрієш про якісне навчання, активне дозвілля та можливість реалізації? З університетом Короля Данила можна мати це все. У нас більше 20 актуальних та затребуваних на ринку праці спеціальностей, викладачі практики та сучасна матеріальна база. Університетське життя в УКД – це активне студентське дозвілля, міжнародні програми обміну та можливості стажування і працевлаштування у провідних компаніях. Приєднуйся до нас у соцмережах та дізнавайся першим про всі можливості навчання. Університет Короля Данила. Простір формування успішних.
4: Хочеш отримати 2000 гривень від Пронто?
5: Тоді бери участь у Пронтоманії. Замовляй від 300 гривень та отримуй скреч-карти.
4: Збирай зелену, жовту та червону карти, відкривай подарунки на кожному рівні та наближайся до головного призу.
5: Зібрав усі три карти, отримуй 2000 бонусів у додатку Пронто.
4: Акція діє до 31 липня.
2: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових Стрільців 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: Радіус Сяйво.
1: Гурт Уляна Дель Рей і шикарний кавер на безсмертну композицію «Мамина світлиця». Пісня про любов до рідної землі, про батьківський дім і про ті речі, які безцінні.

0: Прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня».
1: В ефірі прогноз погоди на три доби. В студії Михайло Тарновецький. Вітаю! На Івано-Франківщині у суботу. Хмарно з проясненнями, вночі невеликий короткочасний дощ. Вдень помірний дощ, місцями гроза. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура вночі 8-13 градусів тепла, вдень 18-23 із позначкою плюс. На високогір'ї Карпат температура вночі 3-8 градусів тепла, вдень 10-15 градусів із позначкою плюс. 12-13 липня у неділю та понеділок на Івано-Франківщині хмарно з проясненнями, вночі місцями невеликий дощ, вдень помірний короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура вночі 10-15 градусів тепла, вдень 20-25 із позначкою плюс. На високогір'ї Карпат температура вночі 5-10 градусів тепла, вдень 13-18 градусів із позначкою плюс.
0: Реклама. Якою б не була погода, в кузні завжди відпочинок. Комплекс «Кузня» запрошує у літній теплий басейн з підігрівом, де літо триває щодня. А поки ви відпочиваєте, діти весело проводять час у літньому денному таборі. «Кузня» – місце, куди хочеться повертатись.
2: Інформація прозвучала на правах реклами.

0: Затишно. Радіо Сяйво.
1: Більше ніж тисяча слів. Я так хотів здобути світ для тебе. Дівчата, я певен, багато хто з вас це чув. Можливо, дехто вже мають дітей, дорослі давним-давно, але те перше кохання, воно не проходить безслідно. Всі ми це знаємо. Шрами, рани наче заживають, але шрами залишаються і нагадують нам про ті часи. А зараз скло на горизонті і трек, як я вже сказав, «Я так хотів здобути світ для тебе».

0: Ну ось і вона, реклама.
1: Літо – це вечори на терасі, обіди просто неба і затишок у власному саду.
2: Оновіть простір для відпочинку разом із ЮСК.
3: Лише з 9 до 22 липня.
1: Знижки до 50%
2: на всі садові меблі, стільці, столи, шезлонги.
1: Усе, щоб зробити літо комфортним.
2: ЮСК у Івано-Франківську, Коломиї та Татарові.
1: Подробиці на ЮСК.UA.
4: Будмікс пропонує пічне литво та все для камінів і печей. Будмікс. Поспішай. Коломия Карпатська, 27.
5: Знижки всім.
6: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
7: А зараз холодні новини від Майамі. Тільки у Майамі молочні коктейлі на основі фрізерного морозива власного виробництва.
8: А хочеш чогось особливого?
7: В асортименті великий вибір сиропів. Майамі. Обирай свій смак молочного коктейля.
9: Медлюкс – простір впевнених лабораторних рішень. Медлюкс – сучасна медична лабораторія, якій довіряють. Точні аналізи, швидкі результати та європейські стандарти якості. Медлюкс – коли здоров'я під контролем.
10: Рішення про видачу ліцензії від 28.08.2021, номер 1835. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Шукаєте надійні та красиві двері? Магазин «Дімар» – це великий вибір вхідних дверей в наявності. Міжкімнатні та металопластикові двері, вікна з німецького профілю «Рехау», консультація, заміри та монтаж. А в Делятині ще й все для електрики. «Дім-Арт», Коломия, вулиця Гетьманська, 9, Делятин, в центрі, навпроти магазину «Єва».
12: Звертаюсь до тебе. Робота є. Приєднуйся до команди «Леоні» та отримуй вітальний бонус 5000 гривень. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, безкоштовне підвезення, гарячі обіди та медичне страхування. І найприємніше – вітальний бонус 5000 гривень кожному новому працівнику. «Леоні» – стабільно, офіційно, в команді. Звертайся, Коломия Няньовського, 55.
4: Телефонуйте 067-313-44-04.
10: А детальніше про вакансії читай в соцмережах.
13: В «Бістро Експрес» з'явилася літня новинка «Салат Мізерія». Легкий, свіжий та дуже смачний. Ідеальне доповнення до обіду або швидкого перекусу. Спробуйте вже сьогодні.
14: «Експрес» завжди по дорозі.
15: Кажуть, найкращі історії стаються в дорозі, а найсмачніші – там, де є «Вілла Фамілія». Ми не лише готуємо, ми веземо смак на івенти, обслуговуємо туристичні групи, організовуємо харчування, робимо фуршети, кава-паузи, банкети – усе під ключ. «Вілла Фамілія» – сервіс і смак, що подорожують з вами. Місто Коломия, вулиця Січових Стрільців, 16.
16: Соковиті ребра, ніжне філе та ще більше вигідних пропозицій у «Стефайно». Ребра свинячі м'ясні охолоджені – 199 гривень за кілограм. Філе куряче охолоджене – 169 гривень за кілограм. Завітайте до «Стефайно» та обирайте свої улюблені продукти. Акція діє з 9 по 15 липня включно.
17: «Стефайно» своїм на стіл.
2: Реклама, яка працює. Замовляй! Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових Стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: Ами тепла, радио Сяйво.
1: Коаліція охочих домовлятиметься про суттєве зміцнення ППО України, повідомляє Reuters. ВАКС засудив екс-нардепа Деркача до 15 років за держзраду. Він передавав ГРУ РФ дані для дискредитації України. Плюс 56 мільярдів до бюджету. Надходження єдиного внеску зросли майже на 18% за півроку. Про ці та інші новини за мить на радіо Сяйво.

0: 14 година.
1: Партнер точного часу – безпечний дім. Комфорт та безпека у кожен дім.

В ефірі новини на радіо Сяйво, в студії Михайло Тарновецький. Вітаю! Президент України Володимир Зеленський подав до Верховної Ради законопроєкти про продовження воєнного стану та загальної мобілізації. Якщо парламент їх ухвалить, дію воєнного стану та мобілізації продовжать ще на 90 днів – до 5 листопада 2026 року. Наразі документи опрацьовують у профільних комітетах Верховної Ради. Тринадцятого липня у Парижі відбудеться зустріч учасників коаліції охочих, під час якої союзники України обговорять кроки для суттєвого посилення української протиповітряної оборони. За інформацією Reuters, партнери Києва планують взяти на себе нові зобов'язання щодо зміцнення системи ППО. Причиною стали посилення російських атак, зокрема із застосуванням балістичних ракет. У зустрічі візьмуть участь президент України Володимир Зеленський і понад 25 світових лідерів. Вищий антикорупційний суд заочно визнав винним колишнього народного депутата Андрія Деркача, який утік до Росії у державній зраді та незаконному збагаченні. Йому призначили 15 років позбавлення волі з конфіскацією всього майна. Про це повідомили спеціалізована антикорупційна прокуратура та НАБУ. За перші 6 місяців 2026 року в Україні зросли надходження єдиного соціального внеску. До бюджету сплатили майже 371 мільярд гривень ЄСВ. Це на понад 56 мільярдів більше, ніж за аналогічний період минулого року. У Державній податковій службі пояснюють зростання більшою кількістю офіційно працевлаштованих людей та своєчасною сплатою внесків. Кошти ЄСВ спрямовують, зокрема, на виплату пенсій, лікарняних та інші соціальні гарантії. Уряд створив координаційну раду, яка займатиметься питаннями повернення українців з-за кордону та підтримки внутрішньо переміщених людей. За даними Кабміну, через війну близько 5,8 мільйона українців виїхали за межі країни, а ще понад 4,6 мільйона зареєстровані як внутрішньо переміщені особи. Нова рада має допомогти узгодити роботу державних органів, розробляти пропозиції щодо підтримки переселенців і створювати умови для добровільного повернення громадян в Україну. Сполучені Штати Америки та Іран знову обмінялися ударами після провалу переговорів щодо

Сяйво. Друзі, в ефірі трохи панк-енергії і молодіжного запалу. Пісня про характер, свободу і тих, хто не боїться бути собою. Слухаємо гурт «Сусіди стерплять» і їхню «Дівчинка-панк».

Первісний чи первісний? Як правильно? У цьому слові подвійний наголос, тому правильно первісний і первісний.

та знає, як Бог дає, то й забирає. Трембіта знає, де вдарив грім, немає краю. Трембіта знає закони Божі, пророчий спів –

0: Все для малюків! Ліжечка, візочки та автокрісла! Місто Коломия, вулиця Драгоманова, 4, навпроти Ощадбанку. Все найкраще дітям! Все найкраще в Панді!
1: Медлаб –
2: це сучасна лабораторія, де про ваше здоров'я дбають професіонали.
1: Медлаб –
2: це точні результати, сучасне обладнання та якісне обслуговування.
1: Медлаб –
2: це вигідно. На честь відкриття діє суперзнижка. Мінус 20% на аналізи до 31 серпня.
1: Поспішайте. Коломия Театральна, 28 або Шухевича, 3В.
2: Турбуйтесь про своє здоров'я разом з Медлаб.
3: Ліцензія номер 5716-09 від 20.11.2014 року. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Шукаєш рибалку нового рівня? Чемпіонське озеро Едельвейс – це перша спортивна водойма в області для любителів, аматорів і професійних спортсменів. Понад 15 видів риби з цілої України. Великі трофеї. Озеро Едельвейс. Село Хом'яківка Коломийського району.
5: Пахлава! Цукрова вата!
6: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до Днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
1: Рішення поруч. Топкар. Широкий вибір автозапчастин. Вигідні знижки. Доставка по Коломиї та району. А ще запрошуємо до співпраці автомагазини та СТО. Топкар. Коломия. Вулиця Мазепи, 183.

0: Марка Федик.
1: Двері відкрились і літо впустили. Знижки гарячі до нас запросили. Це те, про що мріяли безліч людей. Акційний сезон в галереї дверей. Поспішайте, величезний вибір вхідних та міжкімнатних дверей, а також вікна за гарячими цінами цього літа. Заходьте коло моєї вулиці Орнштейна, 15, вхід з Ірини Вільде, біля місцевого Рацу. А ви знали, що Коломийський хлібокомбінат випікає хліб на заквасті та опарі за традиційною технологією? Хрусткий, корисний, запашний. Як у дитинстві. Також пропонуємо великий асортимент тістечок та неймовірні круасани з листкового тіста. Відкриті до співпраці з кав'ярнями. До зустрічі у магазинах нашого міста.
2: Хочеш отримати 2000 гривень від Пронто?
3: Тоді бери участь у Пронтоманії. Замовляй від 300 гривень та отримуй скреч-карти.
2: Збирай зелену, жовту та червону карти, відкривай подарунки на кожному рівні та наближайся до головного призу.
3: Зібрав усі три карти, отримуй 2000 бонусів у додатку Пронто.
2: Акція діє до 31 липня.
1: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: Соціальна реклама.
1: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом, тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги.
0: Соціальна реклама.
2: Де у нашій громаді справді добре? Зовсім скоро дізнаєтесь у програмі «Тут добре» на Радіо Сяйво та телеканалі НТК. Ми розповідаємо про малий бізнес, місцеві ініціативи та щирі історії людей, які роблять наші міста і села особливими. Приєднуйтесь і допоможіть нам скласти карту добрих місць. Діліться у соцмережах своїми улюбленими локаціями. Там, де вам справді добре.
0: Прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня».
3: В ефірі «Прогноз погоди» в студії Михайло Терновецький. Вітаю! У вівторок, 14 липня, на Івано-Франківщині хмарно з проясненнями, вночі помірний, вдень невеликий короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура вночі 12-17 градусів тепла, вдень 24-29 із позначкою плюс. На високогір'ї Карпат температура вночі 8-13 градусів тепла, вдень 13-18 із позначкою плюс.
0: Реклама. Якою б не була погода, в кузні завжди відпочинок. Комплекс «Кузня» запрошує у літній теплий басейн з підігрівом, де літо триває щодня. А поки ви відпочиваєте, діти весело проводять час у літньому денному таборі. «Кузня» – місце, куди хочеться повертатись.
4: Інформація прозвучала на правах реклами.
3: Уляна Дельрей. Уляна Дельрей, але у незвичайній обробці. Вірніше, у звичайній попсовій, але танцювальній, класній і такий незвичний для поп-панк гурту. Слухайте разом зі мною і нехай це качає вас у такий похмурий день.

0: Реклама.
1: Акція від НТК-провайдер. Літо без абонплати. Підключай гігабітний інтернет від НТК в період з травня по липень. Сплачуй лише 300 гривень та отримуй 4 місяці безлімітного інтернету без абонплати. Швидкість до 1 гігабіта. Фільми, ігри, робота та онлайн-навчання. Без затримок і обмежень. НТК – швидкий інтернет для вашого дому. Деталі за телефоном 0800 218 171. НТК – швидкість, які довіряють.
2: Навчайся у нас! Коломийський педагогічний коледж запрошує на безкоштовне навчання дев'ятикласників за спеціальністю. Початкова освіта, англійська та польська мови, виховна робота, хореографія, інформатика і STEM-освіта. Дошкільна освіта, англійська мова, музичне виховання, логопед, образотворче мистецтво, дизайн. А також запрошуємо одинадцятикласників без НМТ за спеціальністю соціальна робота та консультування. Ми чекаємо саме на тебе у Коломийському педагогічному коледжі. Приходь!
1: Мережа клінік «Медлюкс» – сучасний медичний простір, якому довіряють. Тут поєднується точна діагностика, досвід лікарів і турбота про кожного пацієнта. У клініці «Медлюкс» ми об'єднали сучасні технології та команду професіоналів, щоб ви отримували найкращий результат.
3: Ліцензія від 28.08.2021 рік, номер 1835. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Додайте світла і кольору в ваш дім. Яскраві люстри, стильні світильники зроблять ваш дім ще затишнішим. Завітайте на Мазепа 268 А у Коломиї та оберіть своє ідеальне освітлення. Салон світла.
5: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження 2. Деталі на сайті.
6: Звертаюсь до тебе. Робота є. Приєднуйся до команди Леоні та отримуй вітальний бонус 5 тисяч гривень. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, безкоштовне підвезення, гарячі обіди та медичне страхування. І найприємніше – вітальний бонус 5 тисяч гривень кожному новому працівнику. Леоні. Стабільно, офіційно, в команді. Звертайся Коломияньовського 55.
1: Телефонуйте 067-313-44-04. 067-313-44-04.
6: А детальніше про вакансії читай в соцмережах.
7: Смакуйте вигідні комбо в закладі «Бістро Експрес».
8: Комбо 1.
7: Суп дня плюс пельмені зі свининою та яловичиною всього за 149 гривень.
8: Комбо 2.
7: Салат грецький плюс тост фірмовий лише 159 гривень.
8: Смачний обід
7: чи легкий перекус. Що бажаєте, обирайте ви.
9: Експрес завжди по дорозі.
10: Модний літній сезон в самому розпалі. А в оптиці «Люксор» неймовірні знижки до 50% на обрані моделі сонцезахисних окулярів та оправ. Твоя пара чекає на тебе.
11: Пропозиція дійсна з 1 липня по 30 серпня 2026 року.
10: Оптика «Люксор». Коломия, вулиця В'ячеслава Чорновола, 6. Деталі у консультантів.
12: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
13: Оптика твого міста пропонує широкий вибір сонцезахисних окулярів та оправ, які підкреслять вашу індивідуальність та забезпечать ідеальний зір. Про здоров'я ваших очей подбають кваліфіковані лікарі, офтальмологи, як дорослі, так і дитячі. Проводимо сучасну діагностику зору на ОКТ-апараті.
14: Чекаємо!
13: Оптика твого міста. Коломия, Мазепа, 79Б.
14: Біля магазину «Най-най».
15: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.
16: Трек про тиск стін, які ми самі собі встановлюємо, самі будуємо панцирі і не можемо з них вибратися. Друзі, як то кажуть, не габдзуйте самі себе і слухайте гурт «Проєкт МДТ» із піснею «Бетонні стіни».

0: Радіо Сяйво.
1: Прикарпатські самбісти вибороли 7 нагород на міжнародному турнірі. Сесія Коломийської міської ради. Депутати не підтримали низку важливих рішень, а у студіїнці провели благодійний ярмарок до Дня шоколаду. Зібрали понад 20 тисяч гривень на ЗСУ. Про ці та інші новини Прикарпаття вже за мить на Сяйво.

0: 15 година.
1: Партнер точного часу – безпечний дім. Комфорт та безпека у кожен дім.

В ефірі новини Прикарпаття на радіо Осяйво. В студії Михайло Тарновецький. Вітаю! В Івано-Франківську суд взяв під варту студента, якого підозрюють у замаху на вбивство знайомого. За даними слідства, причиною конфлікту стали 2300 доларів, які підозрюваний раніше передав за мотоцикл, але так і не отримав. Під час зустрічі чоловік, ймовірно, завдав знайомому ножових поранень. Потерпілого госпіталізували та прооперували. Підозрюваного затримали. Суд обрав йому запобіжний захід – тримання під вартою до 4 вересня. Слідство триває. На сесії Коломийської міської ради депутати не підтримали низку важливих рішень. Найбільше дискусій викликали кредити для комунальних підприємств. Зокрема, не схвалили позику на понад 28 мільйонів гривень для закупівлі комунальних автобусів та кредит у 21 мільйон гривень для модернізації Коломия водоканалу і встановлення сонячної електростанції. Також депутати не підтримали продаж комунального майна. Водночас вони проголосували за реорганізацію мережі закладів освіти, перейменування ліцею номер 9 на науковий ліцей та звернення до центральної влади щодо належного фінансового забезпечення військовослужбовців. Військовослужбовця з Прикарпаття Омеляна Кабана нагородили відзнакою головнокомандувача Збройних сил України за незламність. Захисник із села Побережжя Єзупільської громади отримав нагороду за мужність, стійкість та виконання військового обов'язку. У громаді привітали військового та подякували йому за захист України. У селі Студінка Калузької громади до Всесвітнього дня шоколаду провели благодійний ярмарок. Під час заходу зібрали понад 20 тисяч гривень на потреби Збройних сил України. Місцеві жителі продавали домашню випічку, солодощі та вироби ручної роботи. Також для гостей підготували концертну програму. Зібрані кошти передадуть на закупівлю матеріалів для 3D-принтера, за допомогою якого виготовляють необхідні для військових деталі. На Прикарпатті Служба безпеки України повідомила про заочну підозру голові Російської Республіки Мордовія. За даними слідства, російський посадовець фінансував підрозділи армії РФ, які воюють проти України. Йому закидають організацію передачі військовим техніки, дронів, засобів зв'язку та іншого обладнання. Також, за інформацією СБУ, він сприяв виплатам учасникам російської агресії з бюджету Мордовії. Обвинувальний акт уже передали до суду. Прикарпатські самбісти вкотре гідно представили Україну на міжнародній арені. На турнірі з боротьби самбо в Болгарській Софії спортсмени з надвірної вибороли 7 медалей – 3 золоті, 2 срібні та 2 бронзові. У змаганнях взяли участь 130 спортсменів із 12 країн. Цей результат став ще одним приводом для гордості за прикарпатських спортсменів та їхніх тренерів. Це вся інформація з Прикарпаття на цей час. Ви слухаєте радіо.

0: Тільки кращі пісні. Радіо Сяйво FM.
1: Друзі, зараз музика, в якій поєднуються сила і чутливість, трохи гостроти, трохи ніжності та багато справжніх щирих рокових непопсових емоцій. Гурт «Сусіди стерплять» безжалісно і ніжно.

0: Ну ось і вона, реклама.
1: Панда! Він мій великий! Класний маркет дитячих товарів «Панда». Одяг, іграшки, дитячий транспорт, памперси. Все для малюків. Ліжечка, візок.

0: Шукаєш рибалку нового рівня? Чемпіонське озеро Едельвейс – це перша спортивна водойма в області для любителів, аматорів і професійних спортсменів. Понад 15 видів риби з цілої України. Великі трофеї. Озеро Едельвейс. Село Хом'яківка Коломийського району.
1: Магазин «Будова» дякує захисникам. Саме тому в магазині «Будова» для учасників бойових дій та ветеранів діє 10% знижка. На всі товари без акційних цін покажіть посвідчення на касі та отримуйте вигідні покупки. «Будова». Будуємо разом. Коломия, Миколайчука, 23А.
2: Літо починається з морозива. Приєднуйся до Днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
3: Турбуєш кірячі волосся? Медестон допоможе. Дерматологія для дорослих і дітей, трихологія, видалення папілом, родимок і бородавок. Плюс сучасна косметологія, лазер IPL і мікроголковий ліфтинг. Коломия, бульвар Лесі Українки, 9-4.

0: плиточка.
1: Не хвилюйтесь, не сусіди. Це Техноцентр безкоштовно доставляє.
2: Магазин побутової техніки Техноцентр. Краща техніка із безкоштовною доставкою по місту.
1: Коломия, Чорновола 2.
2: Велка, тут Техноцентр.
3: Вікно Плюс – офіційний партнер компанії ВЕКА. Пропонує вікна, двері, гаражні ворота, жалюзі та ролети. Вікно Плюс – гарантія енергоефективності та надійності. Приходьте, Коломия, бульвар Лесі Українки 6 та Грушевського 53.
4: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль» для дому, для дачі, для роботи. І зараз зі знижками до 15%. «Штіль» для українських господарів і професіоналів.
3: Поспішайте до магазинів офіційного дилера «Штіль». Інструмент-центр «Верховина», «Косів», «Бандери 7», «Коломия», «Грушевського 50» та «Мазепи 55». Акція триває до кінця липня.
5: А ви знали, що Коломийський хлібокомбінат випікає хліб на заквасті та опарі за традиційною технологією? Хрусткий, корисний, запашний. Як у дитинстві. Також пропонуємо великий асортимент тістечок та неймовірні круасани з листкового тіста. Відкриті до співпраці з кав'ярнями. До зустрічі у магазинах нашого міста.
6: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіосяйво в соцмережах.
7: Тільки кращі пісні. Радіо Сяйво FM.

0: Радіо Сяйво.
1: Дівчина, яка знає секрет точно вічної молодості, це Лама і безсмертна композиція української інді-поп-виконавиці. Під назвою «Знаєш, як болить». Слухайте зі мною, ті, хто ностальгує, ностальгуйте, а хто чує вперше, тож слухайте.

0: прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня».
1: В ефірі прогноз погоди, в студії Михайло Терновецький. Вітаю! У вівторок, 14 липня, на Івано-Франківщині хмарно з проясненнями, вночі помірний, вдень невеликий короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура вночі 12-17 градусів тепла, вдень 24-29 із позначкою плюс. На високогір'ї Карпат температура вночі 8-13 градусів тепла, вдень 13-18 із позначкою плюс.
0: Реклама. Якою б не була погода, в кузні завжди відпочинок. Комплекс «Кузня» запрошує у літній теплий басейн з підігрівом, де літо триває щодня. А поки ви відпочиваєте, діти весело проводять час у літньому денному таборі. «Кузня» – місце, куди хочеться повертатись.
2: Інформація прозвучала на правах реклами.

0: і вона реклама.
1: Літо – це вечори на терасі, обіди просто неба і затишок у власному саду.
2: Оновіть простір для відпочинку разом із ЮСК.
3: Лише з 9 до 22 липня.
1: Знижки до 50%
2: на всі садові меблі, стільці, столи, шезлонги.
1: Усе, щоб зробити літо комфортним.
2: ЮСК у Івано-Франківську, Коломиї та Татарові.
1: Подробиці на ЮСК.UA.
4: Акція від НТК-провайдер «Літо без абонплати». Підключай гігабітний інтернет від НТК в період з травня по липень, сплачуй лише 300 гривень та отримуй 4 місяці безлімітного інтернету без абонплати. Швидкість до 1 гігабіта, фільми, ігри, робота та онлайн-навчання без затримок і обмежень. НТК – швидкий інтернет для вашого дому. Деталі за телефоном 0800 218 171. НТК – швидкість, який довіряють. MedLab
5: – це сучасна лабораторія, де про ваше здоров'я дбають професіонали.
4: MedLab
5: – це точні результати, сучасне обладнання та якісне обслуговування.
4: MedLab
5: – це вигідно. На честь відкриття діє суперзнижка. Мінус 20% на аналізи до 31 серпня.
4: Поспішайте. Коломия Театральна, 28 або Шухевича, 3В.
5: Турбуйтесь про своє здоров'я разом з MedLab.
6: Ліцензія номер 57-16-09 від 20.11.2014 року. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Соковите м'ясо без зайвих слів. У м'ясарні кожен шмат, як вибух смаків, шашлик, стейк чи ребро. На мангал. Ідеальний момент для родинних забав. М'ясарня. Коломия Грушевська, 82. Гурман знає, де купити.
8: Корчівський професійний аграрний ліцей запрошує на навчання. Водій автомобіля, якого навчатимуть атестовані інструктори, трактори сільськогосподарського виробництва, кухар-кондитер, автомеханік, агент з постачання, безкоштовне навчання та проживання в гуртожитку. Корчівський професійний аграрний ліцей. Ресторан «Сіно» створений для сімейних свят і урочистих банкетів. Ресторан «Сіно». Смачна кухня, затишок, красиві краєвиди та міні-зона, створеними для відпочинку всієї родини. Чекаємо вас. Село Люча, Косівський район. Ресторан «Сіно». Місце, де природа додає свято особливого настрою.
9: «Ювін Протект» розширює виробництво в Нижньому Вербіжі та запрошує на роботу фахівців з пошиву.
10: Досвід маєш?
9: Чекаємо тебе.
10: Досвіду немає?
9: Навчимо. Конкурентна зарплата, офіційне працевлаштування, комфортні умови та дружній колектив.
10: Спробуй себе вже зараз.
9: Записуйся на пробний робочий день за телефоном 098-944-2571.
11: Шукаєте надійні та красиві двері? Магазин «Дімар» – це великий вибір вхідних дверей в наявності. Міжкімнатні та металопластикові двері, вікна з німецького профілю «Рехау», консультація, заміри та монтаж. А в Делятині ще й все для електрики. «Дім-Арт», Коломия, вулиця Гетьманська, 9, Делятин, в центрі, навпроти магазину «Єва».
12: Хочеш отримати 2000 гривень від «Пронто»?
13: Тоді бери участь у «Пронтоманії». Замовляй від 300 гривень та отримуй скреч-карти.
12: Збирай зелену, жовту та червону карти. Відкривай подарунки на кожному рівні та наближайся до головного призу.
13: Зібрав усі три карти, отримуй 2000 бонусів у додатку «Пронто».
12: Акція діє до 31 липня.
14: Соковиті ребра, ніжне філе та ще більше вигідних пропозицій у «Стефайно». Ребра свинячі м'ясні охолоджені – 199 гривень за кілограм. Філе куряче охолоджене – 169 гривень за кілограм. Завітайте до «Стефайно» та обирайте свої улюблені продукти. Акція діє з 9 по 15 липня включно.
15: «Стефайно» своїм на стіл.
2: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.
16: Як то кажуть, вдома і стіни лікують. Тож гурт «Антитіла» випустив класну пісню під назвою «Вдома».

0: слухаєте Радіо Сяєво.
1: Зеленський прибув до Франції на засідання коаліції охочих, де представить партнерам антибалістичну програму. У Києві затримали комбрига 155-ї бригади Лучанова. А ЄС закупив рекордний обсяг російського газу перед забороною імпорту з 2027 року, повідомляє Financial Times. Про ці та інші новини вже за мить на Сяєво.

0: 16 година.
1: Партнер точного часу – безпечний дім. Комфорт та безпека у кожен дім.

В ефірі новини на Радіо Осяйво, в студії Михайло Тарновецький. Вітаю! Президент України Володимир Зеленський прибув до Франції для участі у зустрічі коаліції охочих. Під час переговорів Україна представить партнерам програму створення антибалістичної системи захисту. За словами Зеленського, головна мета зустрічі – посилити захист України від ракетних атак. Також президент проведе переговори з лідером Франції Еммануелем Макроном. Українські військові також візьмуть участь у військовому параді у Франції з нагоди Дня взяття Бастилії. У Києві затримали колишнього командира 155-ї окремої механізованої бригади Станіслава Лучанова. Його підозрюють у викраденні та умисному вбивстві двох жителів села Калинівка на Київщині. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. За його словами, у справі вже затримали 10 підозрюваних. Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко заявив, що всі обставини злочину ретельно розслідують, а винних обіцяють притягнути до відповідальності. Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження за фактом смерті 52-річного чоловіка у Кременчуці. За даними слідства, після перебування у Кременчуцькому територіальному центрі комплектування, чоловіка госпіталізували з тяжкими травмами. Він помер у лікарні 9 липня. У ДБР перевіряють обставини отримання тілесних ушкоджень та дії всіх людей, які контактували з чоловіком. Слідчі вилучили записи з камер, проводять допити та збирають докази. Розслідування триває. Європейські країни у першій половині 2026 року встановили рекорд із закупівлі російського скрапленого газу з проєкту «Ямал-СПГ». За даними аналітиків, країни ЄС придбали майже 10 мільйонів тонн газу. Найбільше його закупили Франція, Бельгія та Іспанія. Водночас Євросоюз готується повністю заборонити імпорт російського скрапленого газу. Нові обмеження мають почати діяти з 2027 року. Експерти зазначають, що після цього Росії доведеться шукати нові ринки збуту для свого газу. Глава МЗС Болгарії заявила, що імена патріарха РПЦ Кирила та засновника російського «Лукойла» Вагіта Алекперова вилучили з проєкту 21-го пакета санкцій Євросоюзу. Також вона повідомила, що на вимогу Болгарії із запропонованого санкційного списку 21-го пакета санкцій вилучили керівника компанії, яка постачає комплектуючі для метро в столиці Болгарії Софії. Над Литвою під час нічної грози зафіксували рідкісне атмосферне явище – спрайт, або так звану гігантську блискавку. Унікальний кадр вдалося зробити фотографу Тадасу Янушонісу. Спрайт з'явився після потужного грозового розряду та світився у верхніх шарах атмосфери. Такі явища виникають над грозовими хмарами, мають незвичну форму і червонуватий відтінок. Побачити їх можна лише за особливих погодних умов. Це вся інформація на цей час. Ви слухаєте Радіо Осяйво. Почуємось!

0: Реклама.
1: Міжбут?
2: Міжбут.
1: Міжбут це де?
2: Це в Тулукові, на головній 19Б. Покрівельно-фасадний завод «Міжбут».
3: Плануєш ремонт? Завітай в «Будмікс». Ламінат від 350 гривень та знижки на газобетон уже чекають. «Будмікс», Карпатська, 27.
4: Знижки всім.
5: Навчайся у нас! Коломийський педагогічний коледж запрошує на безкоштовне навчання дев'ятикласників за спеціальністю. Початкова освіта, англійська та польська мови, виховна робота, хореографія, інформатика і STEM-освіта. Дошкільна освіта, англійська мова, музичне виховання, логопед, образотворче мистецтво, дизайн. А також запрошуємо одинадцятикласників без НМТ за спеціальністю соціальна робота та консультування. Ми чекаємо саме на тебе у Коломийському педагогічному коледжі. Приходь!
6: Баклава! Цукрова вата!
7: Смакуй літо з морозивом! Приєднуйся до Днів морозива в Україні! Генеральний партнер компанія «Рудь».
8: А зараз холодні новини від Майами. Тільки у Майами молочні коктейлі на основі фрізерного морозива власного виробництва. А хочеш чогось особливого? В асортименті великий вибір сиропів. Майами, обирай свій смак молочного коктейля.

0: автостанції.
1: В Бістро Експрес з'явилася літня новинка «Салат Мізерія». Легкий, свіжий та дуже смачний. Ідеальне доповнення до обіду або швидкого перекусу. Спробуйте вже сьогодні.
2: Експрес завжди по дорозі.
3: Де знайти якісні садові меблі?
4: На третьому рівні «Менс Простір». Тут багато цікавих пропозицій.
3: Піднімайтесь на третій рівень ТЦ і обирайте садові меблі серед величезного асортименту.
4: Центр меблів та інтер'єру «Менс Простір». Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.
5: Соковиті ребра, ніжне філе та ще більше вигідних пропозицій у «Стефайно». Ребра свинячі м'ясні охолоджені – 199 гривень за кілограм. Філе куряче охолоджене – 169 гривень за кілограм. Завітайте до «Стефайно» та обирайте свої улюблені продукти. Акція діє з 9 по 15 липня включно.
6: «Стефайно» своїм на стіл.
7: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіосяйво в соцмережах.
8: Слина чи слина? Як правильно? Правильно, слина. До слова і слина, і слюна є правильними і вживаються для позначення рідини, що виділяється слинними залозами у ротовій порожнині.

0: прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня».
1: В ефірі прогноз погоди, в студії Михайло Терновецький. Вітаю! У вівторок, 14 липня, на Івано-Франківщині хмарно з проясненнями, вночі помірний, вдень невеликий короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура вночі 12-17 градусів тепла, вдень 24-29 із позначкою плюс. На високогір'ї Карпат температура вночі 8-13 градусів тепла, вдень 13-18 із позначкою плюс.
0: Завжди відпочинок. Коли діти весело проводять це, куди хочеться повертати.

Друзі, вже традиційно після більш ліричних композицій і трішечки сумніших ми мусимо просто з вами слухати позитивну мажорну музику, тому зараз гурт Уляна Дель Рей і їхній шикарний просто драйвовий трек «Атеїстка Богу слава».

Як сотворив Господь землю, небо й місяць зорі, горе, ліси, звірі, птахи та й воду у морі. Та де Господь сотворитель, створив міста й днину.

0: марка «Федик».
1: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження 2. Деталі на сайті.
2: Звертаюсь до тебе. Робота є. Приєднуйся до команди Леоні та отримуй вітальний бонус 5 тисяч гривень. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, безкоштовне підвезення, гарячі обіди та медичне страхування. І найприємніше – вітальний бонус 5 тисяч гривень кожному новому працівнику. Леоні. Стабільно, офіційно, в команді. Звертайся Коломияньовського, 55.
3: Телефонуйте 067-313-44-04. 067-313-44-04.
2: А детальніше про вакансії читай в соцмережах.
4: Меблі Астін. Виготовлення корпусних меблів, а також стільниць та інших виробів з каменю. Замовляйте Коломия, вулиця Майданського, 12, або в інстаграм Астін.
5: Уявіть, плед, свіже повітря, улюблена їжа і усі рідні поруч. А готувати нічого не потрібно. Готові кошики для двох, сімейні набори та пікніки для великої компанії. Зі смачними стравами, напоями та десертами. І ще приємний бонус. Замовляйте пікнік до четверга та отримуйте знижку 10% на замовлення вихідного дня. Просто обирайте місце відпочинку, а про все інше подбає Вілла Фамілія.
6: Коли, як не влітку, обирати затишок?
7: Особливо з гарячими новинками від ТЦ «Менс Простір».
6: Меблі, інтер'єр та освітлення. Обирай і твори свій простір по-літньому.
7: Центр меблів та інтер'єру «Менс Простір». Облаштуй своє літо.
8: Івано-Франківська вулиця, Галицька, 201.
9: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль» для дому, для дачі, для роботи. І зараз зі знижками до 15%. «Штіль» для українських господарів і професіоналів.
10: Поспішайте до магазинів офіційного дилера «Штіль». Інструмент-центр «Верховина», «Косів», «Бандери 7», «Коломия Грушевського 50» та «Мазепи 55».
11: Акція триває до кінця липня.
2: А ви знали, що Коломийський хлібокомбінат випікає хліб на заквасті та опарі за традиційною технологією? Хрусткий, корисний, запашний. Як у дитинстві. Також пропонуємо великий асортимент тістечок та неймовірні круасани з листкового тіста. Відкриті до співпраці з кав'ярнями. До зустрічі у магазинах нашого міста.
12: Соковиті ребра, ніжне філе та ще більше вигідних пропозицій у Стефайно. Ребра свинячі м'ясні охолоджені – 199 гривень за кілограм. Філе куряче охолоджене – 169 гривень за кілограм. Завітайте до Стефайно та обирайте свої улюблені продукти. Акція діє з 9 по 15 липня включно.
13: Стефайно своїм на стіл.
2: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.
14: Друзі, час трохи повернутися в ті роки, коли гітарні рифи звучали з кожного плейлиста, а ця пісня стала справжнім саундтреком для багатьох. Друзі, трохи ностальгії, трохи драйву. Гурт Nickelback і їхня Rockstar.

Росія приховує від МАГАТЕ, що перетворила ЗАЕС на військову базу. Трамп заявив, що США беруть під контроль Ормузьку протоку та хочуть компенсації за її охорону, а на Чернігівщині браконьєри вбили червонокнижне лосяня. Про ці та інші новини вже за мить на Радіо Сяйво.

В ефірі новини на радіо «Сяйво» в студії Михайло Тарновецький. Вітаю! На Одещині зросла кількість загиблих унаслідок атаки російського безпілотника на комерційне судно. Під час ліквідації пожежі на борту рятувальника виявили тіла ще двох членів екіпажу. Загалом загинули п'ятеро людей, ще десятеро отримали поранення. Усі загиблі та постраждалі – члени екіпажу судна. Російські військові розмістили озброєння та військову техніку на території Запорізької атомної електростанції. За даними головного управління розвідки, окупанти використовують приміщення станції для зберігання боєприпасів, розміщення техніки та військових позицій. УГУР також заявляють, що росіяни обмежують доступ експертів МАГАТЕ до частини об'єктів станції, що ускладнює перевірку ситуації на ЗАЕС. Президент Росії Володимир Путін заявив, що Москва продовжить бойові дії та не відмовляється від планів захопити повністю Донецьку, Луганську, Запорізьку та Херсонську області. За інформацією Reuters, Путін також відкинув пропозиції України щодо припинення вогню. Раніше Росія незаконно оголосила ці українські території своїми, хоча не контролює їх повністю. Бойові дії тривають. Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що Штати перебирають контроль над Ормузькою протокою у Ірану. За його словами, США планують забезпечувати безпеку судноплавства у цьому важливому морському коридорі та очікують компенсації за свої дії. Також Трамп повідомив, що переговори з Іраном тривали 11 годин, але сторони не змогли остаточно домовитися. Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що Україна лише починає осмислювати складні сторінки спільної історії двох країн. За його словами, Польща вже зробила більшу частину роботи у цьому питанні. Сікорський наголосив, що примирення можливо лише на основі правди та визнання історичних подій. Також польський міністр зазначив, що історичні суперечки впливають на відносини між Україною та Польщею. На Чернігівщині браконьєри вбили червонокнижне лосеня. Тварину застрелили на території ландшафтного парку Міжріченський та намагалися вивезти. Порушників затримали єгері, а на місце викликали поліцію. Правоохоронці вилучили зброю, автомобіль і тушу тварини. За фактом незаконного полювання відкрили кримінальне провадження. Це вся інформація на цей час. Ви слухаєте Радіо Сяйво. Почуємось!

Друзі, зараз трішки іронії, гумору та фірмового настрою від українського поп-панк гурту «Сусіди стерплять». Пісня з провокативною назвою «Цнотливий 24». То що ж, далі більше музики і менше слів.

0: смаковите м'ясо без зайвих слів. У м'ясарні кожен шмат як вибух смаків, шашлик, стейк чи ребро. На мангал. Ідеальний момент для родинних забав. М'ясарня. Коломия Грушевська, 82. Гурман знає, де купити. Ресторан «Сіно» створений для сімейних свят і урочистих банкетів. Ресторан «Сіно». Смачна кухня, затишок, красиві краєвиди та міні-зона створеними для відпочинку всієї родини. Чекаємо вас в село Люча, Косівський район. Ресторан «Сіно». Місце, де природа додає свято особливого настрою.
1: Ви майстер і займаєтесь ремонтами? Магазин «Будова» пропонує вигідну співпрацю та дарує постійну оптову знижку для наших партнерів. Завітайте. Коломия магазин «Будова», Миколайчука, 23А. Почніть заробляти більше вже сьогодні.
2: Медлюкс – простір впевнених лабораторних рішень. Медлюкс – сучасна медична лабораторія, якій довіряють. Точні аналізи, швидкі результати та європейські стандарти якості. Медлюкс – коли здоров'я під контролем.
3: Рішення про видачу ліцензії від 28.08.2021, номер 1835. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Рішення поруч. Топкар. Широкий вибір автозапчастин, вигідні знижки, доставка по Коломиї та району. А ще запрошуємо до співпраці автомагазини та СТО. Топкар. Коломия. Вулиця Мазепи, 183.
4: Якщо профіль, то века. Якщо вікна, то Вікно Плюс.
1: Коломия. Бульвар Лесі Українки, 6 та Грушевського, 53.
5: Смакуйте вигідні комбо в закладі «Бістро Експрес».
6: Комбо 1.
5: Суп дня плюс пельмені зі свининою та яловичиною всього за 149 гривень.
6: Комбо 2.
5: Салат грецький плюс тост фірмовий лише 159 гривень.
6: Смачний обід
5: чи легкий перекус. Що бажаєте, обирайте ви.
7: Експрес завжди по дорозі.
8: Модний літній сезон в самому розпалі. А в оптиці «Люксор» неймовірні знижки до 50% на обрані моделі сонцезахисних окулярів та оправ. Твоя пара чекає на тебе.
9: Пропозиція дійсна з 1 липня по 30 серпня 2026 року.
8: Оптика «Люксор». Коломия, вулиця В'ячеслава Чорновола, 6. Деталі у консультантів.
9: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Оптика твого міста проводить ефективне профілактичне, терапевтичне та безболісне апаратне лікування дітей шкільного та дошкільного віку на сучасному обладнанні та за допомогою новітніх технологій. Оптика твого міста бажає вашим дітям здорових очей та чіткого зору. Оптика твого міста. Коломиї на Мазепи, 79Б, біля магазину «Най-най».
10: Де знайти якісні садові меблі?
11: На третьому рівні «Менс Простір». Тут багато цікавих пропозицій.
10: Піднімайтесь на третій рівень ТЦ і обирайте садові меблі серед величезного асортименту.
11: Центр меблів та інтер'єру «Менс Простір». Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.
12: Соковиті ребра, ніжне філе та ще більше вигідних пропозицій у «Стефайно». Ребра свинячі м'ясні охолоджені – 199 гривень за кілограм. Філе куряче охолоджене – 169 гривень за кілограм. Завітайте до «Стефайно» та обирайте свої улюблені продукти. Акція діє з 9 по 15 липня включно.
13: «Стефайно» своїм на стіл.
0: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових Стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.
1: Прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня».
14: В ефірі прогноз погоди в студії Михайло Терновецький. Вітаю. У вівторок, 14 липня, на Івано-Франківщині хмарно з проясненнями, вночі помірний, вдень невеликий короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура вночі 12-17 градусів тепла, вдень 24-29 із позначкою плюс. На високогір'ї Карпат температура вночі 8-13 градусів тепла, вдень 13-18 із позначкою плюс.
1: Реклама. Якою б не була погода, в кузні завжди відпочинок. Комплекс «Кузня» запрошує у літній теплий басейн з підігрівом, де літо триває щодня. А поки ви відпочиваєте, діти весело проводять час у літньому денному таборі. «Кузня» – місце, куди хочеться повертатись.
9: Інформація прозвучала на правах реклами.

0: тільки гарна музика. Радіо Сейво FM.
1: Скляний горизонт прямісінько із 2008-го грає для нас зараз в ефірі на Радіо Сяйво. Слухайте, друзі, разом зі мною, ностальгуйте. І жодного слова «кохаю» або «люблю» в цій пісні не сказано, але сказано набагато більше.

Гурт Сорго із треком «Мародери». Пісня не про тих мародерів, про яких ви подумали, а про наші гори, про красу природи. Друзі, за можливості частіше вибирайтесь у піші походи.

0: Реклама.
1: Літо – це вечори на терасі, обіди просто неба і затишок у власному саду.
2: Оновіть простір для відпочинку разом із ЮСК.
3: Лише з 9 до 22 липня.
1: Знижки до 50%
2: на всі садові меблі, стільці, столи, шезлонги.
1: Усе, щоб зробити літо комфортним.
2: ЮСК у Івано-Франківську, Коломиї та Татарові.
1: Подробиці на ЮСК.UA.
4: Акція від НТК-провайдер «Літо без абонплати». Підключай гігабітний інтернет від НТК в період з травня по липень, сплачуй лише 300 гривень та отримуй 4 місяці безлімітного інтернету без абонплати. Швидкість до 1 гігабіта, фільми, ігри, робота та онлайн-навчання без затримок і обмежень. НТК – швидкий інтернет для вашого дому. Деталі за телефоном 0800 218 171. НТК – швидкість, який довіряють. Будмікс пропонує піч на литво та все для камінів і печей. Будмікс. Поспішай. Коломия Карпатська, 27. Знижки всім.
5: Навчайся у нас! Коломийський педагогічний коледж запрошує на безкоштовне навчання дев'ятикласників за спеціальністю. Початкова освіта, англійська та польська мови, виховна робота, хореографія, інформатика і STEM-освіта. Дошкільна освіта, англійська мова, музичне виховання, логопед, образотворче мистецтво, дизайн. А також запрошуємо одинадцятикласників без НМТ за спеціальністю соціальна робота та консультування. Ми чекаємо саме на тебе у Коломийському педагогічному коледжі. Приходь!
6: Шукаєш рибалку нового рівня? Чемпіонське озеро Едельвейс – це перша спортивна водойма в області для любителів, аматорів і професійних спортсменів. Понад 15 видів риби з цілої України. Великі трофеї. Озеро Едельвейс. Село Хом'яківка Коломийського району.
7: Літо починається з морозива. Приєднуйся до Днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».

0: ти куплю.
1: Шукаєте надійні та красиві двері? Магазин «Дімар» – це великий вибір вхідних дверей в наявності. Міжкімнатні та металопластикові двері, вікна з німецького профілю «Рехау», консультація, заміри та монтаж. А в Делятині ще й все для електрики. «Дім-Арт», Коломия, вулиця Гетьманська, 9, Делятин, в центрі, навпроти магазину «Єва». Звертаюсь до тебе. Робота є. Приєднуйся до команди Леоні та отримуй вітальний бонус 5000 гривень. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, безкоштовне підвезення, гарячі обіди та медичне страхування. І найприємніше, вітальний бонус 5000 гривень кожному новому працівнику. Леоні, стабільно, офіційно, в команді. Звертайся Коломия Няньовського, 55.
2: Телефонуйте 067-313-44-04. 067-313-44-04.
1: А детальніше про вакансії читай в соцмережах.
3: Коли, як не влітку, обирати затишок?
4: Особливо з гарячими новинками від ТЦ «Менс Простір».
3: Меблі, інтер'єр та освітлення. Обирай і твори свій простір по-літньому.
4: Центр меблів та інтер'єру «Менс Простір». Облаштуй своє літо.
5: Івано-Франківська вулиця, Галицька, 201.
1: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових стрільців, 23. Або

Друзі, час вирушити у музичну подорож разом із гуртом «Мандри». Пісня «Дорога» – це про шлях, пошуки, зустрічі і моменти, які залишаються з нами назавжди. До речі, колись був наживо на концерті цього гурту, вони дуже класно грають і створюють надзвичайну атмосферу.

В ефірі новини Прикарпаття на радіо Сяйво, в студії Михайло Тарновецький. Вітаю! Патрульна поліція Прикарпаття закликає водіїв не сідати за кермо у стані сп'яніння. Правоохоронці наголошують, алкоголь і наркотичні речовини погіршують реакцію, увагу та здатність оцінювати дорожню ситуацію, що може призвести до аварій. Лише за минулі вихідні патрульні виявили 9 водіїв із ознаками сп'яніння. Поліція нагадує, якщо вживали алкоголь, не керуйте автомобілем, скористайтеся таксі, громадським транспортом або попросіть тверезого водія. На Прикарпатті чоловіка підозрюють у вбивстві знайомого під час застілля. За даними слідства, у Верховинському районі між двома чоловіками виникла сварка через майнову суперечку. Під час конфлікту 43-річний господар будинку, ймовірно, вдарив знайомого ножем у груди. 28-річний чоловік помер на місці. Підозрюваного затримали та повідомили йому про підозру в умисному вбивстві. Суд обрав йому запобіжний захід – тримання під вартою без права застави. У разі доведення вини чоловікові загрожує до 15 років ув'язнення. На Прикарпатті за півроку зафіксували понад 1600 звернень через домашнє насильство. У поліції повідомили, що від початку року надійшло 1634 повідомлення про такі випадки. Правоохоронці склали понад 500 адміністративних протоколів щодо кривдників. Також поліцейські винесли майже 900 термінових заборонних приписів, які обмежують контакти кривдників із постраждалими. У поліції закликають не замовчувати випадки домашнього насильства та звертатися по допомогу за номером 102. Мер Івано-Франківська Руслан Марцінків попередив про можливе посилення російських атак по західних областях України восени. За його словами, уже у вересні-жовтні ворог може збільшити кількість ударів по регіону, використовуючи ракети та безпілотники. Мер закликав жителів не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та бути готовими до можливих загроз. Також у місті працюють над підготовкою інфраструктури до опалювального сезону та посиленням захисту від повітряних атак. Водночас Марцінків зазначив, що найближчим часом різкого загострення обстрілів не очікують, але наголосив, безпечних міст в Україні зараз немає. У Калуші мешканці будинку на вулиці Героїв України поскаржилися на зламаний ліфт. За словами жителів, у першому під'їзді будинку номер 2 ліфт не працює через відсутність необхідних запчастин білоруського виробництва. Люди звернулися до міської влади з проханням знайти технічне рішення та відновити роботу ліфта. Мешканці наголошують, що через несправність найбільше потерпають літні люди, люди з інвалідністю та сім'ї з маленькими дітьми. В Івано-Франківську засудили двох молодиків, які за одну ніч скоїли серію нападів. Як встановив суд, улітку 2025 року вони просили у перехожих цигарку, а потім нападали на людей, били їх та забирали речі. Під час нападів у потерпілих викрали гроші, телефони та особисті речі. Також один із чоловіків побив неповнолітнього, який відмовився дати цигарку. Суд визнав молодиків винними. Один отримав 2 роки ув'язнення, інший – 1,5 року. Обидва визнали свою провину та розкаялися. У Калиші оштрафували 2 людей, які пошкодили квітники на Майдані Шептицького. За даними міської ради, на початку липня вони знищили частину зелених насаджень, кущі троянд та юки. Порушники визнали свою провину. Адміністративна комісія оштрафувала кожного на 40 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. У міській раді нагадують, пошкодження зелених насаджень і комунального майна є порушенням правил благоустрою. Це вся інформація з Прикарпаття на цей час. Ви слухаєте радіо Сяйво. Почуємось!

0: вона – реклама.
1: Панда! Він мій великий! Класний маркет дитячих товарів «Панда». Одяг, іграшки, дитячий транспорт, памперси – все для малюків.

0: MedLab
1: – це сучасна лабораторія, де про ваше здоров'я дбають професіонали.
0: MedLab
1: – це точні результати, сучасне обладнання та якісне обслуговування.
0: MedLab
1: – це вигідно. На честь відкриття діє суперзнижка. Мінус 20% на аналізи до 31 серпня.
0: Поспішайте. Коломия Театральна, 28 або Шухевича, 3В.
1: Турбуйтесь про своє здоров'я разом з MedLab.
2: Ліцензія номер 57-16-09 від 20.11.2014 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Не хвилюйтесь, не сусіди. Це Техноцентр безкоштовно доставляє.
4: Магазин побутової техніки Техноцентр. Краща техніка із безкоштовною доставкою по місту.
3: Коломия, Чорновола 2.
4: Велка. Тут Техноцентр.

0: Група Марка Федик.
1: Додайте світла і кольору в ваш дім. Яскраві люстри, стильні світильники зроблять ваш дім ще затишнішим. Завітайте на Мазепу 268А у Коломиї та оберіть своє ідеальне освітлення. Салон світла. Двері відкрились і літо впустили. Знижки гарячі до нас запросили. Це те, про що мріяли безліч людей. Акційний сезон в галереї дверей. Поспішайте, величезний вибір вхідних та міжкімнатних дверей, а також вікна за гарячими цінами цього літа. Заходьте Коломиї, вулиця Орнштейна, 15, вхід з Ірини Вільде, біля місцевого РАЦу. Корчівський професійний аграрний ліцей запрошує на навчання. Водій автомобіля, якого навчатимуть атестовані інструктори, трактори сільськогосподарського виробництва, кухар-кондитер, автомеханік, агент з постачання, безкоштовне навчання та проживання в гуртожитку. Корчівський професійний аграрний ліцей.
2: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження 2. Деталі на сайті.
3: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль» для дому, для дачі, для роботи. І зараз зі знижками до 15%. «Штіль» для українських господарів і професіоналів.
4: Поспішайте до магазинів офіційного дилера «Штіль». Інструмент-центр «Верховина», «Косів», «Бандери 7», «Коломия Грушевського 50» та «Мазепи 55». Акція триває до кінця липня.
1: А ви знали, що Коломийський хлібокомбінат випікає хліб на заквасті та опарі за традиційною технологією? Хрусткий, корисний, запашний. Як у дитинстві. Також пропонуємо великий асортимент тістечок та неймовірні круасани з листкового тіста. Відкриті до співпраці з кав'ярнями. До зустрічі у магазинах нашого міста.
5: Соковиті ребра, ніжне філе та ще більше вигідних пропозицій у Стефайно. Ребра свинячі м'ясні охолоджені – 199 гривень за кілограм. Філе куряче охолоджене – 169 гривень за кілограм. Завітайте до Стефайно та обирайте свої улюблені продукти. Акція діє з 9 по 15 липня включно.
6: Стефайно своїм на стіл.
1: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах. Перекис чи перекис? Як правильно? Правильно, перекис.
7: Друзі, ось і підійшов до завершення мій ефірний час. З вами був Михайло Терновецький. Сподіваюся, вам не було сумно. Хорошого всім вечора. Почуємось вже завтра.
8: Все одно тебе кохав, в кіно тебе.

0: Прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня».
1: В ефірі «Прогноз погоди» в студії Михайло Терновецький. Вітаю! У вівторок, 14 липня, на Івано-Франківщині хмарно з проясненнями, вночі помірний, вдень невеликий короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура вночі 12-17 градусів тепла, вдень 24-29 із позначкою плюс. На високогір'ї Карпат температура вночі 8-13 градусів тепла, вдень 13-18 із позначкою плюс.
0: Реклама. Якою б не була погода, в кузні завжди відпочинок. Комплекс «Кузня» запрошує у літній теплий басейн з підігрівом, де літо триває щодня. А поки ви відпочиваєте, діти весело проводять час у літньому денному таборі. «Кузня» – місце, куди хочеться повертатись.
2: Інформація прозвучала на правах реклами.
3: Та-та-та-та-бої.
4: Танок на Майдані Конго презентували пісню «Біда за бідов».
3: Таблоїд.
4: Даріка оприлюднила роботу «Потяги».
3: Таблоїд.
4: «Біда за бідов» – останній сингл «Танка на Майдані Конго». Музичну основу із нетиповим для «Танка на Майдані Конго» звучанням створив Олексій Льопа Саранчин, який запропонував інтегрувати в трек елементи ефіопського джазу. Це одна з останніх робіт, спродюсованих ним. Нещодавно життя Олексія обірвалося через інсульт. На радіосяйво прем'єра «Біда за бідов» від «Танка на Майдані Конго».

0: Таблоїд.
1: Потяги – це нова пісня від співачки Даріки. Вона про дім, до якого завжди ведуть найважливіші дороги. Вокзал у ній – символ зустрічей і прощань, місце, де перетинаються тисячі людських історій. Пісня народилася з відчуття туги за рідними людьми та місцями, які дарують тепло і відчуття дому. Сьогодні мільйони українців живуть далеко від рідного дому, і саме ці почуття стали основою пісні, каже авторка. У центрі музичного відео – образ саджанця дерева, який символізує зв'язок людини зі своїм корінням. Паралельно у кліпі розгортаються кілька історій людей, яких об'єднує одне – шлях додому. Це історія про силу рідного дому та невидимий зв'язок із власним корінням. Слухаємо «Потяги» на радіо «Сяйво».

0: Реклама.
1: Акція від НТК-провайдер. Літо без абонплати. Підключай гігабітний інтернет від НТК в період з травня по липень. Сплачуй лише 300 гривень та отримуй 4 місяці безлімітного інтернету без абонплати. Швидкість до 1 гігабіта. Фільми, ігри, робота та онлайн-навчання. Без затримок і обмежень. НТК – швидкий інтернет для вашого дому. Деталі за телефоном 0800 218 171. НТК – швидкість, яка які довіряють.
2: Навчайся у нас! Коломийський педагогічний коледж запрошує на безкоштовне навчання дев'ятикласників за спеціальністю. Початкова освіта, англійська та польська мови, виховна робота, хореографія, інформатика і STEM-освіта. Дошкільна освіта, англійська мова, музичне виховання, логопед, образотворче мистецтво, дизайн. А також запрошуємо одинадцятикласників без НМТ за спеціальністю соціальна робота та консультування. Ми чекаємо саме на тебе у Коломийському педагогічному коледжі. Приходь!
3: Баклава! Цукрова вата!
4: Смакуй літо з морозивом! Приєднуйся до Днів морозива в Україні! Генеральний партнер компанія «Рудь».
5: А зараз холодні новини від Майамі.
6: Тільки у Майамі молочні коктейлі на основі фрізерного морозива власного виробництва.
5: А хочеш чогось особливого?
6: В асортименті великий вибір сиропів. Майамі, обирай свій смак молочного коктейля.
7: Фірма «Гравіс» пропонує металочерепицю, профнастил, алюцинк від європейського виробника. Коломия, вулиця Горбаша, 12. Фірма «Гравіс».
8: Турбує шкіра чи волосся? Медест вам допоможе. Дерматологія для дорослих і дітей, трихологія, видалення папілом, родимок і бородавок, плюс сучасна косметологія, лазер IPL і мікроголковий ліфтинг. Коломия, бульвар Лесі Українки, 9-4.
7: Мережа клінік «Медлюкс» – сучасний медичний простір, якому довіряють. Тут поєднується точна діагностика, досвід лікарів і турбота про кожного пацієнта. У клініці «Медлюкс» ми об'єднали сучасні технології та команду професіоналів, щоб ви отримували найкращий результат.
9: Ліцензія від 28.08.2021 рік, номер 1835. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: В «Бістро Експрес» з'явилася літня новинка «Салат Мізерія». Легкий, свіжий та дуже смачний. Ідеальне доповнення до обіду або швидкого перекусу. Спробуйте вже сьогодні.
11: «Експрес» завжди по дорозі.
12: Оптика твого міста пропонує широкий вибір сонцезахисних окулярів та оправ, які підкреслять вашу індивідуальність та забезпечать ідеальний зір. Про здоров'я ваших очей подбають кваліфіковані лікарі, офтальмологи, як дорослі, так і дитячі. Проводимо сучасну діагностику зору на ОКТ-апараті.
13: Чекаємо!
12: Оптика твого міста. Коломия, Мазепа, 79Б.
13: Біля магазину «Най-най».
14: Кажуть, найкращі історії стаються в дорозі, а найсмачніші – там, де є «Вілла Фамілія». Ми не лише готуємо, ми веземо смак на івенти, обслуговуємо туристичні групи, організовуємо харчування, робимо фуршети, кава-паузи, банкети – усе під ключ. «Вілла Фамілія» – сервіс і смак, що подорожують з вами. Місто Коломия, вулиця Січових Стрільців, 16.
15: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових Стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: Ну ось і вона, реклама.
1: Панда! Він мій великий! Класний маркет дитячих товарів «Панда». Одяг, іграшки, дитячий транспорт, памперси. Все для малюків. Ліжечка, візочки та автокрісла. Місто Коломия, вулиця Драгоманова, 4. Навпроти Ощадбанку. Все найкраще дітям. Все найкраще в «Панді».
2: Шукаєш рибалку нового рівня? Чемпіонське озеро Едельвейс – це перша спортивна водойма в області для любителів, аматорів і професійних спортсменів. Понад 15 видів риби з цілої України. Великі трофеї. Озеро Едельвейс. Село Хом'яківка Коломийського району.
3: Магазин «Будова» дякує захисникам. Саме тому у магазині «Будова» для учасників бойових дій та ветеранів діє 10% знижка. На всі товари без акційних цін покажіть посвідчення на касі та отримуйте вигідні покупки. «Будова». Будуємо разом. Коломия, Миколайчука, 23А.
4: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження 2. Деталі на сайті.
3: Звертаюсь до тебе. Робота є. Приєднуйся до команди Леоні та отримуй вітальний бонус 5000 гривень. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, безкоштовне підвезення, гарячі обіди та медичне страхування. І найприємніше – вітальний бонус 5000 гривень кожному новому працівнику. Леоні. Стабільно, офіційно, в команді. Звертайся Коломияньовського, 55.
5: Телефонуйте 067-313-44-04. 067-313-44-04.
3: А детальніше про вакансії читай в соцмережах. А ви знали, що Коломийський хлібокомбінат випікає хліб на заквасті та опарі за традиційною технологією? Хрусткий, корисний, запашний. Як у дитинстві. Також пропонуємо великий асортимент тістечок та неймовірні круасани з листкового тіста. Відкриті до співпраці з кав'ярнями. До зустрічі у магазинах нашого міста. Ювін Протект розширює виробництво в Нижньому Вербіжі та запрошує на роботу фахівців з пошиву. Досвід маєш? Чекаємо тебе. Досвіду немає? Навчимо. Конкурентна зарплата, офіційне працевлаштування, комфортні умови та дружній колектив. Спробуй себе вже зараз. Записуйся на пробний робочий день за телефоном 098 944 25 71.
6: Хочеш отримати 2000 гривень від Пронто?
7: Тоді бери участь у Пронтоманії. Замовляй від 300 гривень та отримуй скреч-карти.
6: Збирай зелену, жовту та червону карти. Відкривай подарунки на кожному рівні та наближайся до головного призу.
7: Зібрав усі три карти, отримуй 2000 бонусів у додатку Пронто.
6: Акція діє до 31 липня.
3: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових Стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: середина чи середина? Як правильно? Правильно, середина.
1: Соціальна реклама.
2: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом, тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги.
1: Соціальна реклама.
0: Де у нашій громаді справді добре? Зовсім скоро дізнаєтесь у програмі «Тут добре» на Радіо Сяйво та телеканалі НТК. Ми розповідаємо про малий бізнес, місцеві ініціативи та щирі історії людей, які роблять наші міста і села особливими. Приєднуйтесь і допоможіть нам скласти карту добрих місць. Діліться у соцмережах своїми улюбленими локаціями там, де вам справді добре.

0: час погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня».
1: В ефірі прогноз погоди, в студії Михайло Терновецький. Вітаю! У вівторок, 14 липня, на Івано-Франківщині хмарно з проясненнями, вночі помірний, вдень невеликий короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура вночі 12-17 градусів тепла, вдень 24-29 із позначкою плюс. На високогір'ї Карпат температура вночі 8-13 градусів тепла, вдень 13-18 із позначкою плюс.
0: Реклама. Якою б не була погода, в кузні завжди відпочинок. Комплекс «Кузня» запрошує у літній теплий басейн з підігрівом, де літо триває щодня. А поки ви відпочиваєте, діти весело проводять час у літньому денному таборі. «Кузня» – місце, куди хочеться повертатись.
2: Інформація прозвучала на правах реклами.

0: акція від НТК-провайдер «Літо без абонплати». Підключай гігабітний інтернет від НТК в період з травня по липень, сплачуй лише 300 гривень та отримуй 4 місяці безлімітного інтернету без абонплати. Швидкість до 1 гігабіта, фільми, ігри, робота та онлайн-навчання без затримок і обмежень. НТК – швидкий інтернет для вашого дому. Деталі за телефоном 0800 218 171. НТК – швидкість, якій довіряють.
1: Корчівський професійний аграрний ліцей запрошує на навчання. Водій автомобіля, якого навчатимуть атестовані інструктори, трактори сільськогосподарського виробництва, кухар-кондитер, автомеханік, агент з постачання, безкоштовне навчання та проживання в гуртожитку. Корчівський професійний аграрний ліцей.
2: Панда! Він мій великий! Класний маркет дитячих товарів «Панда». Одяг, іграшки, дитячий транспорт, памперси. Все для малюків. Ліжечка, візочки та автокрісла. Місто Коломия, вулиця Драгоманова, 4. Навпроти Ощадбанку. Все найкраще дітям. Все найкраще в «Панді».
3: Навчайся у нас! Коломийський педагогічний коледж запрошує на безкоштовне навчання дев'ятикласників за спеціальністю. Початкова освіта, англійська та польська мови, виховна робота, хореографія, інформатика і STEM-освіта. Дошкільна освіта, англійська мова, музичне виховання, логопед, образотворче мистецтво, дизайн. А також запрошуємо одинадцятикласників без НМТ за спеціальністю соціальна робота та консультування. Ми чекаємо саме на тебе у Коломийському педагогічному коледжі. Приходь!
4: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження 2. Деталі на сайті.
5: Звертаюсь до тебе. Робота є. Приєднуйся до команди Леоні та отримуй вітальний бонус 5 тисяч гривень. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, безкоштовне підвезення, гарячі обіди та медичне страхування. І найприємніше – вітальний бонус 5 тисяч гривень кожному новому працівнику. Леоні. Стабільно, офіційно, в команді. Звертайся Коломия-Няньовського, 55.
0: Телефонуйте 067-313-44-04. 067-313-44-04.
5: А детальніше про вакансії читай в соцмережах. А ви знали, що Коломийський хлібокомбінат випікає хліб на заквасті та опарі за традиційною технологією? Хрусткий, корисний, запашний. Як у дитинстві. Також пропонуємо великий асортимент тістечок та неймовірні круасани з листкового тіста. Відкриті до співпраці з кав'ярнями. До зустрічі у магазинах нашого міста. Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових Стрільців 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

I want to show you who I am. Я буду сильною. Ти не залишаєш мені вибору.

Ти говориш мені прощавай, навіть поглядом і без слів зупинити тебе не смів. Серце плаче, тоді втрачає.

0: Обираєш заклад, у якому здобуватимеш вищу освіту? Мрієш про якісне навчання, активне дозвілля та можливість реалізації? З університетом Короля Данила можна мати це все. У нас більше 20 актуальних та затребуваних на ринку праці спеціальностей, викладачі практики та сучасна матеріальна база. Університетське життя в УКД – це активне студентське дозвілля, міжнародні програми обміну та можливості стажування і працевлаштування у провідних компаніях. Приєднуйся до нас у соцмережах та дізнавайся першим про всі можливості навчання. Університет Короля Данила. Простір формування успішних.
1: Реклама, яка працює. Замовляй! Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня».
1: В ефірі прогноз погоди, в студії Михайло Терновецький. Вітаю! У вівторок, 14 липня, на Івано-Франківщині хмарно з проясненнями, вночі помірний, вдень невеликий короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура вночі 12-17 градусів тепла, вдень 24-29 із позначкою плюс. На високогір'ї Карпат температура вночі 8-13 градусів тепла, вдень 13-18 із позначкою плюс.
0: Реклама. Якою б не була погода, в кузні завжди відпочинок. Комплекс «Кузня» запрошує у літній теплий басейн з підігрівом, де літо триває щодня. А поки ви відпочиваєте, діти весело проводять час у літньому денному таборі. «Кузня» – місце, куди хочеться повертатись.
2: Інформація прозвучала на правах реклами.

0: і вона реклама.
1: Панда! Він мій великий! Класний маркет дитячих товарів «Панда». Одяг, іграшки, дитячий транспорт, памперси. Все

Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

В ефірі новини Прикарпаття на радіо Сяйво, в студії Михайло Тарновецький. Вітаю! Патрульна поліція Прикарпаття закликає водіїв не сідати за кермо у стані сп'яніння. Правоохоронці наголошують, алкоголь і наркотичні речовини погіршують реакцію, увагу та здатність оцінювати дорожню ситуацію, що може призвести до аварій. Лише за минулі вихідні патрульні виявили 9 водіїв із ознаками сп'яніння. Поліція нагадує, якщо вживали алкоголь, не керуйте автомобілем, скористайтеся таксі, громадським транспортом або попросіть тверезого водія. На Прикарпатті чоловіка підозрюють у вбивстві знайомого під час застілля. За даними слідства, у Верховинському районі між двома чоловіками виникла сварка через майнову суперечку. Під час конфлікту 43-річний господар будинку, ймовірно, вдарив знайомого ножем у груди. 28-річний чоловік помер на місці. Підозрюваного затримали та повідомили йому про підозру в умисному вбивстві. Суд обрав йому запобіжний захід – тримання під вартою без права застави. У разі доведення вини чоловікові загрожує до 15 років ув'язнення. На Прикарпатті за півроку зафіксували понад 1600 звернень через домашнє насильство. У поліції повідомили, що від початку року надійшло 1634 повідомлення про такі випадки. Правоохоронці склали понад 500 адміністративних протоколів щодо кривдників. Також поліцейські винесли майже 900 термінових заборонних приписів, які обмежують контакти кривдників із постраждалими. У поліції закликають не замовчувати випадки домашнього насильства та звертатися по допомогу за номером 102. Мер Івано-Франківська Руслан Марцінків попередив про можливе посилення російських атак по західних областях України восени. За його словами, уже у вересні-жовтні ворог може збільшити кількість ударів по регіону, використовуючи ракети та безпілотники. Мер закликав жителів не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та бути готовими до можливих загроз. Також у місті працюють над підготовкою інфраструктури до опалювального сезону та посиленням захисту від повітряних атак. Водночас Марцінків зазначив, що найближчим часом різкого загострення обстрілів не очікують, але наголосив, безпечних міст в Україні зараз немає. У Калуші мешканці будинку на вулиці Героїв України поскаржилися на зламаний ліфт. За словами жителів, у першому під'їзді будинку номер 2 ліфт не працює через відсутність необхідних запчастин білоруського виробництва. Люди звернулися до міської влади з проханням знайти технічне рішення та відновити роботу ліфта. Мешканці наголошують, що через несправність найбільше потерпають літні люди, люди з інвалідністю та сім'ї з маленькими дітьми. В Івано-Франківську засудили 2 молодиків, які за одну ніч скоїли серію нападів. Як встановив суд, улітку 2025 року вони просили у перехожих цигарку, а потім нападали на людей, били їх та забирали речі. Під час нападів у потерпілих викрали гроші, телефони та особисті речі. Також один із чоловіків побив неповнолітнього, який відмовився дати цигарку. Суд визнав молодиків винними. Один отримав 2 роки ув'язнення, інший – 1,5 року. Обидва визнали свою провину та розкаялися. У Калиші оштрафували 2 людей, які пошкодили квітники на Майдані Шептицького. За даними міської ради, на початку липня вони знищили частину зелених насаджень, кущі троянд та юки. Порушники визнали свою провину. Адміністративна комісія оштрафувала кожного на 40 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. У міській раді нагадують, пошкодження зелених насаджень і комунального майна є порушенням правил благоустрою. Це вся інформація з Прикарпаття на цей час. Ви слухаєте радіо Сяйво. Почуємось!

0: погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня».
1: В ефірі прогноз погоди в студії Михайло Терновецький. Вітаю! У вівторок, 14 липня, на Івано-Франківщині хмарно з проясненнями, вночі помірний, вдень невеликий короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура вночі 12-17 градусів тепла, вдень 24-29 із позначкою плюс. На високогір'ї Карпат температура вночі 8-13 градусів тепла, вдень 13-18 із позначкою плюс.
0: Реклама. Якою б не була погода, в кузні завжди відпочинок. Комплекс «Кузня» запрошує у літній теплий басейн з підігрівом, де літо триває щодня. А поки ви відпочиваєте, діти весело проводять час у літньому денному таборі. «Кузня» – місце, куди хочеться повертатись.
2: Інформація прозвучала на правах реклами.

0: 22 година.
1: ФДР Радіоцентр презентує десятка новин та десятка справ української музики у програмі «Важка ділянка
2: ТОП-10». Всім привіт! В ефірі Андрій Чиж і програма «Важка ділянка ТОП-10» із головними новинами української музики. Сьогодні поговоримо про незвичний музичний експеримент від НМК. Відзначимо 55-річчя легендарної Кобзи. Зазирнемо на фестивалі цього літа. Згадаємо музиканта Ігоря Ходжаніязова. А також розповімо про нові роботи Світлани Тарабарової, Христини Соловій, Олександра Положинського та інших українських артистів. І, звісно, послухаємо свіжі українські релізи. Починаємо зі свіжої прем'єри від гурту ТНМК. Новий сингл «Біда за бідов» став для музикантів незвичним творчим експериментом. У ньому гурт уперше звернувся до елементів ефіопського джазу, а сам реліз присвятив пам'яті свого колишнього учасника, видатного піаніста Олексія Саранчина. Та не менш цікавою виявилася і історія самої назви композиції. Про неї розповідає Фозі.
3: Все почалося з того, що я на Прикарпатті в процесі збору тактичних опечок підхопив місцевий вираз, такий діалектизм «біда за бідов». Він такий саркастичний, це означає «ой, біда за бідою», типа «що ти жалієшся?».
2: У самій композиції музиканти з іронією згадують події, які колись здавалися справжніми катастрофами. Але війна змінила наше відчуття масштабу. Та головний меседж пісні зовсім не про втому чи розпач, а про віру, з якою варто зустрічати кожен новий день.
4: Донести до слухача цією піснею хочеться віру, світле майбутнє і радість того, що ти прокинувся і розумієш, що ти живий. А все решта – це просто суєта.
2: Оцінюємо прем'єру просто зараз. ТНМК. «Біда за бідов».

0: Це була нова композиція гурту ТНМК «Біда за бідов». І відразу ще одна новина про гурт. Адже ця прем'єра стала лише першим кроком значно більшої історії. Саме «Біда за бідов» стала першим синглом із нового альбому, над яким музиканти працюють зараз. Про саму платівку вони поки розповідають небагато. Відомо лише, що всі її композиції народилися вже під час повномасштабної війни. А робоча назва майбутнього релізу дуже точно передає цей період.
1: Робоча назва циклу пісні «Комендантських годин», тобто це пісні, записані під час повномасштабної війни.
0: Уже сама робоча назва задає настрій майбутньої платівки.
1: Нам хотілося, враховуючи, що в нас ювілейний рік, 30 сезонів концертної діяльності, саме як танок на Майдані Конго, і хотілося б випустити 10-й ювілейний номерний альбом. Але як воно піде?
0: Водночас у гурті не приховують. Сьогодні будувати далекі плани непросто, але головна мета вже визначена. Цього року свій 55-річний ювілей відзначає легендарний вокально-інструментальний ансамбль «Кобза». Колектив, який ще в 70-х роках одним із перших поєднав українське народне звучання з рок-музикою. Саме вони довели, що бандура може звучати сучасно, а українська пісня збирати повні зали навіть попри цензуру і постійний тиск радянської системи. Сьогодні їх заслужено називають одними із засновників українського фолк-року, а їхній внесок у розвиток української сцени давно став фундаментальним. Світлана Тарабарова готує особливу зустріч зі своїми слухачами. Напередодні власного дня народження співачка вперше наживо презентує альбом «Липень в її очах». За словами артистки, сім композицій платівки – це сім різних історій і станів закоханості. А сам альбом вона називає однією з найособистіших робіт у своїй творчості. Першими почути нові пісні наживо зможуть саме гості літнього концерту «Просто неба». А просто зараз слухаємо композицію, яка дала назву всьому альбому. Світлана Тарабарова «Липень в її очах».
2: Липень в її очах. Липень в її очах, липень в її очах, та чому часом на серці пече?

0: jak tot не закохатись.
1: Липень в її очах від Світлани Тарабарової щойно прозвучала в ефірі важкої ділянки ТОП-10. Ще одна подія цього тижня об'єднала всіх, хто любить українську музику та активний відпочинок. Фестиваль «Сила нації» традиційно зібрав артистів, волонтерів і тисячі гостей, подарувавши 2 дні концертів, живого спілкування та благодійних ініціатив. Організатори вкотре наголошують, головна сила фестивалю не лише музика, а й люди, які навіть під час війни підтримують одне одного і допомагають українським захисникам. Від фестивальних новин до нової музики. Христина Соловій представила кліп «2.00», який став своєрідною подорожю історією українського кіно. У відео співачка переосмислює образи культових стрічок. Від поетичного кіно 70-х до фільмів Незалежної України і водночас продовжує власне дослідження української культури 90-х. А просто зараз слухаємо нову композицію Христини Соловій «2.00». Я

Композиція Христини Соловій «2.00» щойно прозвучала в ефірі «Важкої ділянки». Після короткої паузи продовжимо. Попереду фестивальні новини з Кракова і Одеси. Згадаємо музиканта Ігоря Ходжаніязова. Прослухаємо нову роботу Олександра Положинського. А також дізнаємося, як просувається творчий експеримент «Іллі літай». Залишайтеся з нами.

Важка ділянка ТОП-10 повертається. Мене звати Андрій Чиж, і ми продовжуємо огляд найцікавіших подій української музики. Цього тижня ще одна велика подія об'єднала наших людей далеко від дому. У Кракові відбувся благодійний Grammy Borscht Fest, який зібрав тисячі гостей навколо українських традицій, музики та допомоги нашим військовим.

військовим. Відвідувачів пригощали різними видами борщу, знайомили з культурою, а головними музичними гостями фестивалю стали легендарні Mad Heads. Такі зустрічі вкотре доводять. Наша культура не знає кордонів і продовжує гуртувати людей у всьому світі. Якщо Краків цього тижня став місцем зустрічі українців за кордоном, то в Одесі відродилася одна добра традиція. Після кількарічної паузи південний Шевченко Рокфест, заснований на Херсонщині, відновився вже в Одесі. На сцені виступили гурти з різних міст України, військовий оркестр. А незмінною умовою для всіх учасників залишилося виконання композиції на слова Тараса Шевченка. Організатори переконані, фестиваль обов'язково повернеться до рідного Херсона. Щойно це стане можливим. Від фестивалів до прем'єри, яка говорить про тих, хто знаходить сили йти далі. Олександр Положинський представив відеороботу «Тільки не плач» – фінальний акорд свого масштабного альбому «СУВ», написаний під час військової служби. Режисером кліпу став Тарас Химич, а до створення відео долучилися спецпідрозділ «Омега Захід», що допоміг максимально реалістично відтворити атмосферу бойових буднів. За словами музиканта, ця композиція про людей, які знаходять сили рухатися вперед навіть після найважчих втрат. А просто зараз слухаємо нову роботу Олександра Положинського «Тільки не плач». Рахми.

Це була композиція Олександра Положинського «Тільки не плач». На жаль, цього тижня українська музична спільнота отримала трагічну звістку. Під час виконання бойового завдання на фронті загинув музикант, поет, перекладач і дослідник традиційної музики Ігор Ходжаніязов. Він багато років вивчав музичну спадщину півдня України та Криму. Був засновником гурту «Машала Доза» і автором численних культурних проєктів. Колеги згадують його як унікального дослідника, який присвятив своє життя збереженню української музичної традиції. Світла пам'ять Ігорю Ходжаніязову. Ілля Літай продовжує власний творчий експеримент. Написати 6 пісень за 6 місяців. Першим кроком стала композиція «Переплелися», а попереду, за словами музиканта, ще 5 різних історій, які з'являтимуться протягом року. Тож із цікавістю стежитимемо, куди приведе артиста цей незвичний творчий марафон. А просто зараз слухаємо композицію Іллі Літай «Переплелися». Якби ми

0: Щойно прозвучала композиція «Ілі літай переплелися». Нею ми і завершуємо сьогоднішній випуск важкої ділянки «Топ-10». В ефірі був Андрій Чиж. Слухайте українську музику, відкривайте для себе нові імена, підтримуйте наших артистів і бережіть одне одного. До нових радіозустрічей. Бувайте! Важка ділянка «Топ-10».
1: Сонячна хвиля.

0: прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня».
1: В ефірі прогноз погоди, в студії Михайло Терновецький. Вітаю! У вівторок, 14 липня, на Івано-Франківщині хмарно з проясненнями, вночі помірний, вдень невеликий короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура вночі 12-17 градусів тепла, вдень 24-29 із позначкою плюс. На високогір'ї Карпат температура вночі 8-13 градусів тепла, вдень 13-18 із позначкою плюс.
0: Реклама. Якою б не була погода, в кузні завжди відпочинок. Комплекс «Кузня» запрошує у літній теплий басейн з підігрівом, де літо триває щодня. А поки ви відпочиваєте, діти весело проводять час у літньому денному таборі. «Кузня» – місце, куди хочеться повертатись.
2: Інформація прозвучала на правах реклами.
3: Останнє вино, що наче

0: Прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня».
1: В ефірі «Прогноз погоди» в студії Михайло Терновецький. Вітаю! У вівторок, 14 липня, на Івано-Франківщині хмарно з проясненнями, вночі помірний, вдень невеликий короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура вночі 12-17 градусів тепла, вдень 24-29 із позначкою плюс. На високогір'ї Карпат температура вночі 8-13 градусів тепла, вдень 13-18 із позначкою плюс.
0: Реклама. Якою б не була погода, в кузні завжди відпочинок. Комплекс «Кузня» запрошує у літній теплий басейн з підігрівом, де літо триває щодня. А поки ви відпочиваєте, діти весело проводять час у літньому денному таборі. «Кузня» – місце, куди хочеться повертатись.
2: Інформація прозвучала на правах реклами.
3: Коли серце горить, але очі мовчать, і минають осінні дні. Треба щось говорить, але ніби слова розгуми. Ти приходь, коли дощ, ти приходь, коли

В ефірі новини Прикарпаття на радіо Ося. Його в студії Михайло Тарновецький. Вітаю! Патрульна поліція Прикарпаття закликає водіїв не сідати за кермо у стані сп'яніння. Правоохоронці наголошують, алкоголь і наркотичні речовини погіршують реакцію, увагу та здатність оцінювати дорожню ситуацію, що може призвести до аварій. Лише за минулі вихідні патрульні виявили 9 водіїв із ознаками сп'яніння. Поліція нагадує, якщо вживали алкоголь, не керуйте автомобілем, скористайтеся таксі, громадським транспортом або попросіть тверезого водія. На Прикарпатті чоловіка підозрюють у вбивстві знайомого під час застілля. За даними слідства, у Верховинському районі між двома чоловіками виникла сварка через майнову суперечку. Під час конфлікту 43-річний господар будинку, ймовірно, вдарив знайомого ножем у груди. 28-річний чоловік помер на місці. Підозрюваного затримали та повідомили йому про підозру в умисному вбивстві. Суд обрав йому запобіжний захід – тримання під вартою без права застави. У разі доведення вини чоловікові загрожує до 15 років ув'язнення. На Прикарпатті за півроку зафіксували понад 1600 звернень через домашнє насильство. У поліції повідомили, що від початку року надійшло 1634 повідомлення про такі випадки. Правоохоронці склали понад 500 адміністративних протоколів щодо кривдників. Також поліцейські винесли майже 900 термінових заборонних приписів, які обмежують контакти кривдників із постраждалими. У поліції закликають не замовчувати випадки домашнього насильства та звертатися по допомогу за номером 102. Мер Івано-Франківська Руслан Марцінків попередив про можливе посилення російських атак по західних областях України восени. За його словами, уже у вересні-жовтні ворог може збільшити кількість ударів по регіону, використовуючи ракети та безпілотники. Мер закликав жителів не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та бути готовими до можливих загроз. Також у місті працюють над підготовкою інфраструктури до опалювального сезону та посиленням захисту від повітряних атак. Водночас Марцінків зазначив, що найближчим часом різкого загострення обстрілів не очікують, але наголосив, безпечних міст в Україні зараз немає. У Калуші мешканці будинку на вулиці Героїв України поскаржилися на зламаний ліфт. За словами жителів, у першому під'їзді будинку номер 2 ліфт не працює через відсутність необхідних запчастин білоруського виробництва. Люди звернулися до міської влади з проханням знайти технічне рішення та відновити роботу ліфта. Мешканці наголошують, що через несправність найбільше потерпають літні люди, люди з інвалідністю та сім'ї з маленькими дітьми. В Івано-Франківську засудили 2 молодиків, які за одну ніч скоїли серію нападів. Як встановив суд, улітку 2025 року вони просили у перехожих цигарку, а потім нападали на людей, били їх та забирали речі. Під час нападів у потерпілих викрали гроші, телефони та особисті речі. Також один із чоловіків побив неповнолітнього, який відмовився дати цигарку. Суд визнав молодиків винними. Один отримав 2 роки ув'язнення, інший – 1,5 року. Обидва визнали свою провину та розкаялися. У Калиші оштрафували 2 людей, які пошкодили квітники на Майдані Шептицького. За даними міської ради, на початку липня вони знищили частину зелених насаджень, кущі троянд та юки. Порушники визнали свою провину. Адміністративна комісія оштрафувала кожного на 40 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. У міській раді нагадують, пошкодження зелених насаджень і комунального майна є порушенням правил благоустрою. Це вся інформація з Прикарпаття на цей час. Ви слухаєте Радіо Сяйво. Почуємось!

Слухайте Радіо Сяйво у Коломиї, Косові, Снятині, Тлумачі, Городенці, Бурштині, Галичі, Рогатині, Яремчі, Ворохті, Буковелі. Все буде Україна!

Слухайте Радіо Сяйво у Яремчі, Миколичині, Татарові, Ворохті, Буковелі на 106.7 FM.

0: Третя година.
1: Є слух, а є слухомарія. Заходить у вуха, виходить через серце. Слухоманія.
2: Привіт усім небайдужим. В ефірі Слухоманія і я, Андрій Чиж. Попереду на нас чекає ціла година абсолютних музичних відкриттів, гучних камбеків та стильних тандемів. Сьогодні, зокрема, слухаємо легендарних ТНМК. Коли біда за бідов. Тоді Teen Planet «Забирай своє щастя».
3: Забирай своє щастя, забирай своє диво.
2: Далі поставимо на ваги дует Панчишина та Еви Куба і їхню «Невагому душу».
3: Невагома душа.
2: Після того розберемо «Сонячний райдер» від Мастер Кіпа.
4: Гармонія та ми, ось наш райдер, все буде у...
2: Наступними послухаємо Кейп Ко та Джамалу, їхнє «Літо». Трохи ліжкової романтики від Тесленка «Небо застилю».
5: Я небо застилю, лише для тебе зорями.
2: Спільна робота «Мертвого півня» та Юрія Андруховича. Їхня прощальна пісенька «Блазня». Далі буде «Емпатія» від проєкту «Автор».
6: Залишайся зі мною, щоб я міг втримати зброю.
2: Тоді «Хамелеон» від «Шершня» та «Білого Бо». Згадаємо перше кохання разом із Шима. Пройдемося вулицями разом з «Твоя Ю», «Міста знали». Та увімкнемо цілодобовий режим 24/7 від проєкту «Новей». Усі на місці, треки на поготові. Починаємо.
1: Слухоманія.
2: ТНМК в цьому році святкують 30-ліття концертної діяльності і з цієї нагоди планують ювілейний альбом. Деталей майбутнього релізу наразі небагато. Зате є пісня, що потрапить на нього. Називається «Біда за бідов». Ідея композиції зародилася під час волонтерської діяльності в ФОЗі.
7: Все почалося з того, що я на Прикарпатті в процесі збору тактичних аптечок підхопив місцевий вираз, такий діалект. «Біда за бідов». Він такий саркастичний, і це означає: «Ой, біда за бідою, типа, що ти жалієшся?» І він мені сподобався цим підтекстом і проблеми, які раніше для нас становили якусь велику загрозу, які ми вважали дійсно великими проблемами. Коронавірус, ще щось. І з низки таких от проблем скласти куплети, які підведуть під приспів, що «Ой, біда за бідов». Збірна України з футболу програла у футбол, ти всю ніч не спиш, ой, біда за бідов. Ой, яке ж ти був дурне, коли вважав це дійсно великою проблемою.
8: Донести до слухача цією піснею хочеться віру в світле майбутнє і радість того, що ти прокинувся і розумієш, що ти живий. А все решта – це просто суєта, і щоб не відбувалося, збираєшся і відпрацьовуєш. Біда за бідов.